0: Un šis jau nav nekāds izņēmums. Šis skandarbs tāds, es pat teiktu, tipisks dekadents piemērs mākslā.
1: Vairāk no satura viedokļa vai arī no
0: arī muzikāli to var just tā, jo viņš tiešām var just, ka viņš priecājas un mazliet pat tīksminās par savām skumjām, par to, kā viss aiziet, kā
1: ka
0: viss
1: nekad
0: mirst.
1: Vairs tā nebūs.
0: Jā, jā ka jā. Pavasars, bet ne, kaut gan šajā simfonijā tai citādāk. Tad pavasars pienāk tikai tāpēc, ka austrumu kultūrā tā ir normāla, nu tāda ciklisks skatījums uz dzīvi, ka ir pavasars, vasara, rudens un tad nav ziema, bet ir atkal pavasars.
1: un tad droši vien ir jāatgādina klausītājiem, ka te ir iedvesmi no tālu austrumu dzvejniekiem.
0: Jā.
1: Nu jā.

0: Jā, nu mēs viņu saucam par simfoniju, kaut gan pats autors nav devis tai vārdu simfoniju, baidoties, kā mēs zinām, no maģiskā cipara 9. Var just kaut kādu balansu starp pirmajām divām dziesmām, kuras ir tādas mazliet pesimistiskāku ievirzi, lai arī pirmā ir bravūrīga un līksmes pilna. Tad trešā un ceturtā dziesmas ir prieks par jaunību un par skaistumu, un tad piektā atkal atgriežas pie pirmās tēmas, kas ir atkal par vīnu. Un
1: dzērumu neprāts.
0: Tieši jā. Tā, par hedoniskiem priekiem. Un tad pēdējā ir tad... Nu, vakars klāt ir. Tagad ir kaut kas jāsāk nopietni domāt. Bet man patīk tas simbolisms ar kādu. Viņš, protams, to mums piedāvā teksts viennozīmīgi. Mūzika tāpat ir tikai simboli un kaut kāds mūsu jaudzināts vai tradicionāls klišejs, kā mēs uztveram mūziku. Bet teksti viņi jau nepasaka neko tieši. Un tas ļoti palīdz mūzikas virzībai. Ka viņa nav pārsātināta, ir daudz laika klusumam, jo teksti ir lakoniski. Dzeja ir tulkota franču valodā, pēc tam pārdzijota vāciski, un pēc tam vēl Mālers viņu pielāgo savai mūzikai. Notiecīgi tas ir eiropiešu skatījums uz tā laika, uz 20. Gadsimta sākuma austrumiem, un tas ir tāds skatījums uz kaut ko svaigu, uz kaut ko nebijušu, uz kaut
1: Bet
0: ko...
1: Tā bija moda. Tā bija moda. Debesījuma pasaules gadatirgu un viss, kā viņa aizrotas ar gamelādiem un tam līdzīgiem brīdiem.
0: Jā, līdz ar to tas viss tematisms kā tāds, un šis simbolisms viņu arī tur kopā, ka tas ir cilvēka... Viņš runā, ka viņam ir augsti, vai un mums ar to ir jāsaprot, ka viņš ir satraukts, vai viņš nav mājās, viņš ir nedrošībā kaut kur. Un ar tādiem darbojās, un man ļoti patīk, kā mūzika to visu papildina, un vēl vairāk mūzika to sagatavo, to tekstu, un pēc tam atskan tas teksts. Bet es ļoti Liks, daudz runāju, man liekas, Ilze grib kaut ko mums pateikt.
2: Ilze. Es piekrītu par tiem simbolismiem, tur ļoti daudz, lai gan man liekas, ka teksts ir ļoti daudz. Es, nu, tā kā pretrunā ar Jāni Božu, ka man liekas, ka teksta ir ļoti daudz, un tajās ātrajās daļās viņš arī ļoti lielā tādā ātrumā dziedātājiem jāspēj tas viss iznest, bet tas nemazina to kaut kādā ziņā viengabalainību, jo, ja tā paskatās, visu nu, šo te simfoniju, ko mēs nesaucam par simfoniju, ir forši klausīties tādā kopumā, bet ja mēs paņemam arī katru daļu atsevišķi, tad tur arī ir stāsts kaut kāds, un tāds es braucu.
1: Tad viņš ir dzīvot autonomiju.
2: Es teiktu, ka jā. Jā. Es braucu, man bija tāda ķecerīga fantāzija par šo te opusu, ka nu, mūsdienās jau ir pieņemts žanru sintēze dažādi īpaši, ja mēs skatījāmies Vācijas virzienā, viņi tur vispār traki uz šo te, un man liekas, ka būtu interesanti patiesībā, ja šo mūziku saliktu kopā ar, piemēram, laikmetīgo deju.
1: Mums... Bet dziedāšana atstātu?
2: Visu atstātu, visu, kā ir visu, ir tikai... arī mūziku, jā, bet tam pieliktu klāt, piemēram, vai arī Mālers izvairies no tām operām komponēšanā, jā, lai gan, kā mēs zinām, diriģējis ir dzīvē daudz. Nu, principā, ja paņem, tad katra tā daļa varētu pat būt tāda mini operas skats būtu interesanti arī, ja kāds ķertos klāt, varbūt nu, tādai nosacītājai, varbūt režijai, kādreiz neaiztiekot mūziku, atstājot visu to oriģinālu, bet vēl papildinot, jo par tiem simbolismiem viņi ir ārkārtīgi daudz, un brīžiem viņi ir ļoti vienkārši, nu tā arī, nu, pavasaris, jā, un mēnesnīca, laivas līpa ūdeni, nu tas tāds, nu, man liekas, tāds diezgan vai auļojošie zirgi un samītās puķes un tāds, tajā pašā laikā vienmēr var, nu, diskutēt par to, kur tad tur ir nožēla, kur ir sāpes, kur, nu, kā viņš to ir uztvēris, jo neilgi pirms šī opusa tapšanas viņš bija rakstījis kādā vēstulē, ka... Es jau zināju, ka man jāmirst. Nu, viņš saka, nenožēlo īsti, varbūt kaut kādā ziņā kaut kādas lietas. Viņš saka, es stāvu aci pret aci ar neko.

0: Jā, nu, mazliet tā. Papildinot tevi, viņš arī necīnās vairs mūzikā, ja mēs atceramies, kāda ir simfonija noslēguma vai teiksim, dramaturģijas, tad šeit simfonija vienkārši lēnām izdziest telpā un laikā, nu, viņš aiziet izšķīst.
1: Jā.
2: Es tagad pareizi tev sapratu, ka dažai labai simfonijai tu varbūt teiktu, ka tur ir būvēts, nu, ka, teiksim, simfonija ir kaut kā jābeidz, un tad mēs virzām, un varbūt pat ar tādu pārprastu, tāda bravūra kaut kāda, jā. Nu, vai heroismu, jā, kaut ko tādu.
0: Jā, ka, jā. Nu, tur ir izteikts cīnītāja varonis, muzikālais varonis.
2: Pat, ja Mahlers pats tāds nav, tad
0: pat, ja
2: viņš
0: nav, tad
2: ielaiž savā simfonijā.
0: Jā, viņš tādu redz kaut kādu savu vēlamo, kādam vajadzētu būt. Bet šeit viss ir tāda vērotāja pozīcija, kur rekur ārpus manis viss notiek, rekur, kā Ilze aprakst, jā, viss ainavs, vai viņa ir ļoti kinematogrāfiska šī simfonija.
2: Tad mēs viņš to varonas brīdi ielaiž ceturtās daļas tajā auļošanas vietā. Drusku ieskanās, bet tad viņš tikpat ātri no viņa atbrīvojas.

0: vai arī tas paviljons ūdens malā, kurš tiek aprakstīts arī tekstā un mūzikā ļoti arī vizualizēts, nu, par to mēs vēlāk runāsim. Mm. Bet, protams, arī muzikāls visādas austrumu motīvi, pirmkārt, ļoti daudz ir pentatonikas skaņkārtas, kas ir arī modas kliedziens visticamāk šim laikmetam.
1: Tad piecu speciāli izkārtotu skaņu skaņkārta.
0: Respektīvi nav pustoņi.
1: Nav pustoņi, jā.
0: Tā-rā-rā-rā-rā-rā-rā-rā-rā-rā-rā-rā. Nu, jau ir, jau veidojās jau kaut kādas asociācijas.
1: Redz, tad īstenībā katrs spēlējoties pa klavieru melnajiem taustiņiem var būt pentatoniķis. Jā.
0: Tieši tā. Neaiztiekot baltos, nekritīs.
1: Uz veselību.

0: Nu jā, bet tu teici vēlāk, necik jau nu vēlāk. Man liekas, ka ir vērts pievērst uzmanību jau arī konkrētām epizodēm. Es tikai pirms tam laikam gribētu vēlreiz uzsvērt, ka es iekli strādā ar instrumentiem, kas ir sava laika instrumenti. Nu, cik nu, vispār ir iespējams to restaurot, iztēloties. Man liekas, īpaši tas ir dzirdams pūšamajos, bet nebūdams stīga instrumentu speciālis. Vispār varbūt, ka jā, nu tad teiks, jā. Stīgās nemazāk.
1: Es trusiņu papētīju, ar ko tad viņi tieši tur rotaļājās vai muzicē vai spēlē. Nu, tā viņa ideja ir instruments, nu, tā kā izvēlēties konkrētajam laikmetam vai konkrētajam...
0: Nu, tā kā tas tajā laikā varēja skanēt.
1: Jā, un viņiem ir arī Mahlera pirmā, Mahlera ceturtā simfonijas ierakstīts, un ir arī baroku mūziku daudz rakstījuši. Protams, Franču, Debussy, ir Jūro un Ravels, Zosmāmiņas un viss kas, un protams, Berlioz. Un blakus ir Stravinskis, piemēram, Svētpavasars un Ugunsputnes. Bet stīgām tas nozīmē, ka viņiem ir vienkārši zarnu stīgas, un instrumenti ir vēlāk par 1900. Gadu radīti, bet pūšam instruments nu, nav tik vienkārši. Viņas, tās ir kopijas no 19. Gadsimta instrumentiem, uz kā viņi spēlē. Bet vairāk ir runa par manieri, kā viņi spēlē. Skaidrs, ka stīgu skanējums ir atšķirīgs, tiklīdz tās ir zarnu stīgas, ir daudz mazāk virstoņu, kuri aizņem vienkārši skaņas telpu, un ir vairāk brīvas vietas gan dziedātājiem, gan arī pūtējiem, kur arī instrumenti ir citādāk tehnoloģiski, un arī maniera, kā uz viņiem spēlē.
0: Tad, piemēram, Hervēgiem ir vienkārši mazāks sastāvs, bet šajā gadījumā François Xavier Rots un Les Jekle tādu pašu tradicionālu orķestra lielumu.
1: Es teiktu, Mahlera orķestrs nav nekāds tradicionāls, tas ir liels romantisks orķestrs.
0: Jā,
1: tur ir... Ja nemaldos, 4 flautas, 3 obojas, 5 klarnets, 3 fagoti un tālāk pūtē rinda, jā, mandolīna, čelesta arfa.
2: Divas arfas.
1: Un vēl stīgu ansāmas vislielais. Un ar visu šo lielo milzi viņi spēja spēlēt tā kā kamermūziķi, tādu izcilu kamermūziķi. Un, protams, tas ir roku rokā gan ar instrumentu uzbūvi, gan ar manieri, gan ar, protams, viņu milzīgo entuziasmu, ko nevar nejust šajā ierakstā.

0: Man kopumā jau vēl var piemetināt pie šī, ko mēs esam jau norunājuši. Nu, tas ir tāds diskutables jautājums. Man radās sajūta, jā, ka te ir tāds vairāk aptiekas apstākļi, kuros mums ir iespēja studijas apstākļos izdarīt jebko, kas ir partitūrā rakstīts. Un dzīvē tie tur
1: ka tas tā galīgi varētu īstenot.
0: Nu, galīgi nē. Nu, teiksim, ārfu skanējums kaut kāds pārspīlēts, kas dzīvē mēs redzēsim varbūt, ka ārfa nokustās, bet tā skaņa ir tāda, cevišķi, ja labas austiņas un skaņu aparatūra, tāda dzīvē nebūs. Vai arī ļoti zemos reģistros, piemēram, flautas, ja spēlē un pūtē vispār kopumā, bez gandrīz ļoti minimālas vibrāto lieto, kas arī ir droši vien laikmetā atbilstoši, un arī stīgas neaizraujās ar vibrāto, un līdz ar to tas pats skanējums jau ir tāds krietnī baltāks, jau ar tā krāsu izteiksmē teikt, viņš nav aizsmērēts ar toņiem pārāk daudz, respektīvi ir
1: tīras līnijas,
0: jā. Kurām pa vidu ir viegli dzīvot balsī, tekstam, un to ir viegli vadīt kaut kādā ziņā no tādā attīstībā, un ja skatās no šī aspektu, viņi ir ļoti labu darbu izdarījuši, viņi ir atraduši ļoti kolorītas artikulācijas trikus, stīgu vai kaut kādu perkusīvu garumus pārspīlēts, kas ļoti palīdz šim diskam un viņa uztverē.
2: Es varu tikai piemetināt, ka studijas ierast, protams, palīdz, bet tas, manuprāt, tomēr nemazina kopējo saspēli, nu, kas viņiem ir jau izveidota droši vien kā sastāvam, jo vienlīdz viņi ir lieliski tajā kopējā tādā varanumā un skanīgumā, un tajā pašā laikā tas kamerīgums, protams, kas būtu akustiski droši vien citādāk, bet tā saspēle, tāda tehniskā saspēle ir, nu, tā kā tādā vienotā elpā. Laiks tas tāds, nu, es neteiktu kā rēti, bet, nu, tomēr, protams, ka tur ir, nu, iztīrīts, visa tā partitūra ir iztīrīta.
0: Man ir dažas darbs.
2: Ir dažas, jā, ok. Jo man likās, nu, tāds, salīdzinoši, teiksim, ja mēs klausīsimies tos ceturtās daļas salīdzinājumam dažādos ierakstus, tad, nu, tur ir kaut kādas niences, bet šeit ir tāds diezgan, nu, tā. Bet, jā, tā saspēle ir vienkārši fantastiska, un tie divi solisti, kas ir atrasti, laiks, nu, arī iedod tādu pasaules elpu tam kopējam, nu, tam opusam kā tādam, liekas, kā Mahlers iespējams ir gribējis, jo viņu arī tāds, man liekas, redzējums, nu, tas tenors vienkārši fantastisks, manuprāt.
1: Nu, vēl Lindrūs Teiplus, jā.

0: Un arī Nikola Lemjē mazliet mazāk.
1: Jā, jo tas, ko Oras sākumā teica, ka tenors un baritons dzieda, es teiktu, ka es dotu priekšroku šim salikumam.
0: Tiešām?
1: Jā. Bet man nav absolūti nekāda iebilduma arī pret šo te...
0: Jo viņi kanādiet.
1: Jā, kanādiet, jā. Pret šo te kontra altu. Jā.

0: priekšrokas dotu
1: tenoram baritonam. Mēs tiksim līdz Hemsonam un Fišeram Dīskam, tad parunāsim vēl par šo. Bet Jāni, tev bija iebildums.
2: Jā, es tik vēl viens arguments, kāpēc var viņu tik ļoti dažādi traktēt. Mālērs pats nepiedzīvoja šī darba atskaņojumu, un līdz ar to mēs nevaram spriest par atskaņojuma tradīciju, jo to izveidoja tālāk interpretējo vadoties pēc atmiņām, pēc almas pierakstiem, pēc vēstulēm un tam līdzīgi.
1: Kas īstenībā viss ir ļoti nedroši avoti un visdrošāk ir skatīties pašam partitūrā un arī pieņemt lēmumu. Vienkārši jocīgi, ka 1910. Gadu sākumā šis skaitījās nu, ļoti, ļoti, ļoti moderns gabals. Kaut arī Henrijs Vots teica, jā, ka arī tam ir ļoti skaists, bet nu, tik moderns. Nu, liekas, nu, kas tur modernāks? Īpaši pēc, piemēram, Strausa salomas. Jā,
2: tāpēc kaustruma tematismas iespējams.
1: Nu, varbūt, bet mūzikas valoda ir tik romantiska, cik vien
2: jā.
1: Varbūt.
2: Jā.
3: Jauns tvarts.
1: Labi, neapskatīsim noteikti katru daļu sīkumos, bet kopumā noteikti ir epizodes, kas jums patika labāk vai arī patika mazāk labi un kam jūs gribētu arī mūsu klausītāju uzmanību pievērst.
2: Man uzreiz pirmajā daļā pārsteidza tas azarts, ar kādu Andrew Staples metās iekšā dzērāja dziesmā par pasaules postu. Un tas viss bija ļoti tā enerģētiski.

0: Un, protams, ka to partitūru vēl pastiprina ar visiem trikiem. Bet, nu, mērkaķu kliedziens, jūs to pamanījāt, ja tur bija tāds, nu, ir tāds no sīva mola uz do, man liekas, tāds nonas glissando, un viņš arī tur dzied par mērkaķu,
1: kurš
2: sauc.
0: Jā, un tad, nu, tad es domāju, okay, nu, tas ir noteikti kaut kas arī no austrumu kultūras, un tā ir, nu, viņiem tie mērkaķi naktīs vai vakaros vēlos kliedz, un tas tā kā mums dzeg uz kūko, viņiem nāvi piesauc mērkaķi.

Jo man šeit ļoti spilgta vieta likās, neatceros, tur parturā kaut kāda iespējams iemontēt 290 kaut kāda taks, bet tu biji tas teksts, bet cik ilgi tu cilvēki dzīvosi, tā kā vairāk par 100 gadiem jau, un nu, tāds arī ļoti izteiksmīgi šajā daļā tenors, jā, es piekrītu.

0: tiek dziedāts par nāves tuvošanos, par dzīves norietu. Un viss, bet tas ir viss ar vīna trauku rokās un ar
1: nu jā, tur
0: lielu
1: līksmību. Reibuma tvaiks dara savu, kā, protams.
0: Nu, arī tas ir simbolisms droši vien, nu, ka sapnī, kāpēc, ja dzīvē tik grūti, tad paliekam sapņos.

0: paliekam alkohola reibumā, man liekas, jo tur tai vēl vienā daļā jā, ir par to.
1: Piektajā daļā.
0: Ka vienkārši tā, nu jā, nu tas simbolisms, man liekas, ko var nolasīt iespējams dažādi, jā, bet tā kā, nu, kāda jēga, tur pavasaris, putniņi kaut kāds vienkārši, nu tā kā, dzeram līdz galam to vīna kausu un dzīvē,
2: uz
0: opiju, nu,
2: uz opiju klubiem.
1: Es pilnīgi gribēju teikt opiju man.
0: Jā, nu tāds, tā kā, vai tā ir nožēla, vai tās ir skumjas, vai, nu tā kā.
2: Nav jēgas nekā.
1: Tad labāk aizvien pūstās skaisti, ja, caur tvaiku.
2: Ar skaistu dziesmu.

0: Tad ir ļoti skaista arī otrā daļa, kurā es gribētu izteikt atsevišķu obojas solo ar ļoti skaistu skaņu. Un vispār jau es pieminēju šo studijas apstākļus, kuros var jebko paveikt, un te arī partitūra, vai pareizāk sakot, nu, instrumentācija ir atklāta. Nu, līdz niansēm, līdz ļoti smalkām niansēm, un viņa ir sakārtota pēdiņās, sakārtota. Nu, tā, ka katram ir skaidrs, viņa loma ir skaidrs šajā... nezinu, salikumā, piemēram, flauta un kontrabas skan un pa vidu balss. Bet šajā gadījumā oboj. Un tā ir...
1: Hélène Moreau.
0: Kur es nepazīstu, bet viņa ļoti skaisti to dara.

0: Es varu piebilst, jā, ka tas kopējais skanējums, kā Jānis teica, katrs zina savu tādu vietu, tie tukšie intervāli, stīgas, tāds, tas kaut kādā ziņā monotons, tie pašā laikā tur atkal varam nu, tā kā spekulēt, vai tā ir nolemtība, vai kaut kāds tas ritējums.
1: Nu, tu jāši rudens migla.
0: Jā, kaut kāda, kas tā kā vēļas.

Un es saku, tāds ir kā monotons tajā pašā laikā, tā kustība tāda nemanām visu laiku, un tad mēs atgriežamies pie tiem simbolismiem gan tekstā, gan mūzikā ļoti uzskatāmi. Ārkārtīgi vizuāli viss uzreiz ir tāds, nu, nolasāms. Un dziedātāji, kas dzied to lejupejošo gājienu ar tādu piepildītu, ar, nu, skaņu, viss tas saliekas tiešām tā glezna no tādām pūzle, no tādiem gabaliņiem saliekas ļoti loģiski un vizuāli kopā.

trešajā dziesmā par jaunību, kas oriģinālā ir teksts, ir porcelāna paviljons, ja es pareizi iztulkoju. Mahlers arī ļoti turpina šo savu cinematogrāfismu trikus, un te viss arī tiek pastiprināts vēl ar šo ļoti atjautīgo šī mūziķu ansambļa interpretāciju. Un te ir gan jautrības, smieklu un līksmības netrūks, kas tiek pastiprināti ar fagotu, tādu stakāto un dažādu artikulāciju izmantošanu un tempa maiņām.

0: ja labi pafantazējam, kukaiņus ūdenī arī var dzirdēt, ka nu, tad kaut kas notiek, mēs dzirdam, nu, redzam tos apļus ūdenī.
1: Tiešām kinorežisoru domāšanu.
0: Un viņš to dara, ja partitūrā skatās, tur ir tie šķīvi sitieni, divi, nu, piano dinamikā, pilnīgi klāra orķestrācija un šķīvis Mahlers ieraksts, bet ja viņas pareizi nospēlē, tiešām var ieraudzīt ūdenī tos plunkšķus, kaut kas tur tāds notiek. Un jā, nu tas ļauj fantazēt. Un ja mēs tam ļaujamies, mēs tur varam ieraudzīt ļoti skaistas lietas. Vēl bija interesanti, teksts tur aizved par to, ka tur mēs te esam dīķa malā, tur ir paviljons, un pēkšņi viss izskatās kājām gaisā kā spogulī. Stīgs tajā brīdī spēlē crescendo, respektīvi dabā nekur nav crescendo, nav dabā tāda skaņa. Jūs zināt, kāda skaņa dabā ar crescendo?
2: Nu, bet kāds putnes, tā kā... Varbūt,
0: nu, var tā, ka tev lido garām kāds.
1: Jā, spārnu, švīkstuviņu varētu
0: varbūt,
1: būt.
0: Varbūt, un te otrādāk jau par... Nu, varbūt. Bet, nu jā, un tad otrādāk sanāk tie plunkšķi, un otrādāk apgriežot, nu, tā kā spogulī. Tu drusiņ abstraktāk, bet arī to var tur sadzirdēt.

0: Man liekas, ka ļoti to var sadzirdēt tieši to vietu, kur ir tas, ka dīvaini atspoguļojas viss otrādi uz dīķa mierīgās virsmas. Man liekas, to ārkārtīgi var, nu, šajā daļā tas ļoti izceļas. Un par tiem fagotiem es piekrītu. Šis tā kā man bija tāds favorīta vietas, kur tie fagoti spēlēja. Un es te gribu izcelt tenora dziedāmiņš. Nu, tas vieglums un tas elastīgums, ar kādu viņš dzied šo daļu, un visi tie lielie intervālu lēcieni, precīzi viss, un arī no teksta viedokļa.
1: Vienkārši, nu, nevainojam.
0: Jā, perfekti, tiešām. Ats.

0: Un zīmīgi, ka šī ir uz tāda kopējā fona visīsākā daļa.
1: Jā, es par to pabrīnījos, te man nobruk laika sajūta. Es pirms tam apskatījos 3 minūtes, okay, nu tad tūlīt beigsies. Un nebeidzas, un nebeidzas, un iet, un tur ir kaut kāds, es nezinu, melnā cauruma paradoks. Ka
0: tā tieši tā daļa par to apvērsumu, vienkārši. Par to,
1: bet
0: to
1: viņš ir,
0: skatu.
1: Jā, kaut kā, kaut ko tur iebūvējis tik jocīgu.
0: Jo tur pilnīgi tāds, nu, ja tā klausās, pat ja nebūtu tekstu, ir tāds, tā kā tā mūzika tāds viegls, un tad, kad ir par šo te atspoguļošanos otrādi, tā visa mūzika tiešām saveļās kaut kādā tādā, nu, tāds tā kā skudriņas liek mazliet skriet.
1: Tā kā ieraksts to laiku arī drusku pārmājās, atliek atpakaļ.
0: Viņš tur bijis tāds, kaut kur tas viņa intelektuāļa, šis te gars ir tāds ļoti iekudēts tajā mūzikā.

0: Labi, ceturto daļu izlaidīsim, par to runāsim beigās. Tagad piektā daļa, atkal tenors, atkal mums jau labi pazīstamais dzērājs pavasarī. Un mēs jau runājām par to simbolisko nozīmi un tiem tvaikiem, kuriem nekad nepāriet un nedzist. Bet varbūt ir vēl kāda detaļa, kam...
1: Nu, te es pamanīju, ka šajā daļā arvien biežāk putni sāk dziedāt. Viņi gan... Jā, gan čivini, gan dažādi čalo, bet nu, viņi paliek arvien lēnāki un tādi liek mums apdomāties vairāk.

0: Jā, man arī ir izcelti tieši flauta treļi, kas man tā uzrunāja, un tā, ka caur tiem flauta treļiem ir kaut kāda tāda zināma nolemtība, ka ne pavasaris, ne tie putniņi nespēja remdināt, nu, kaut kādas jātās tās alkas un ka labāk tas...
1: Nu, tekstā arī ir tā atklāti pateikts, nu, ka, kas man daļas gadu pavasari, ļaujiet man tukšot to vīnu mucu.

0: Bet šī ir vienīgā vieta, ja tā ļoti nu, tā subjektīvi es tā pievēršu uzmanību dziedātāju partijai, tad partitūrā vairākās vietās, īpaši galotnēs, ir izrakstīts pianissimo. Neskatoties uz to perfekto studijas ierakstu,
1: Nav.
0: Viņa tāda sajūta, negribas teikt, bet tā tipisks tenors tajā brīdī ieslēdzas, nu, ja jau, tad jau to garo noti. Un tas varbūt ir tā cienīgais, kas tā kā šī niansi, kas pietrūkst un par mecesoprāna dziedāmu kaut kur mazliet mazāku vibrāto.
1: Vibrāto, jā.
0: Tas padarītu, iespējams, niansētāku šo te visu dziedāmu.

0: Bet, nu, vienkārši es domāju, ka viņas balss apjoms ir nu, diezgan liels.
1: Nu, bet tāpēc ar laikā viņa pieredzējusi baroka dziedātāja. Nu, kas viņai būtu, ko nenostādināt taisnāku
0: balsu? Jā, bet es domāju, tas ir tāds gaumes jautājums, kas netraucē.
1: Tad,
0: bet,
1: ja es dziedu romantismu laika mūziku, tad man ir jāvibrē?
0: Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka varbūt viņa nav tik ļoti tā kā, nu, kā... Jo tas nav tāds pārlieku, ja mēs tās paklausamies citas interpretācijas, tad tur var
1: nu,
0: dzirdēt...
1: Tur ir
2: Vai nevarētu būt tā, ka tas ir arī domāts speciāli, nu, kā tad bija, piemēram, 20. Gadsimta sākumā tradīcija, kā bija dziedāta?
1: Es nezinu, ka bija tradīcija dziedāta piebraucieniem, bet jā, kā ar vibrāto...
2: Kuram bija, kuram viņš nebija.
1: Bet, nu, pārsvarā jau laikam bija.
0: Jā, es teiktu, ka tur vienkārši, nu, tā kā tās dziedātājas balss jau pati par sevi ir tiešām ļoti liela. Es domāju, ka tur jau ir ļoti noņemts vibrāto. Paklausoties citus,
1: viņus,
0: ka jā, ka viņi jau ir ļoti jau, tā teikt, savākusi savu aparātu, nu tā, to instrumentu. Bet tas tā, nu, ja ļoti, ļoti gribas kaut ko tādu, nu, tā kā... Bet tas tāds gaumes jautājums, citi būtu sajūsmā par šādu.
1: Nu, un tad izbeidzot ļoti garā, apjomīgā beigu daļa. Nebeidzamās atvedas.
2: Jā, nu, te arī nu, ir pavisam skaidrs, ka kaut kas toliņ noslēgsies kāds posms, lai sāktos jauns. Un te tas muzikālais fons, ko sākumā sagatavo orķestrs pirms teksts atskan, nu, ir manis pieminēties tās vibrātoru nelietošana.

tādas kailas, šīs skaņas, skaņu līnijas, un uz kurām, teiksim, flautas melodija, piemēram, sākumā sestās daļas, kuras flauta melodija arī bez vibrāto, un viņa, nu, viņa tuvojās cilvēka balsī vairāk, tādas flautas spēles manieri, ar, mēs dzirdam elpas, mēs dzirdam nopūtas.

Un, nu, jāpiešķir tādu, mēs varam sasmažot to vakar miglu vai vakar tādu dvesmu vai dūmakainumu. Un vēlāk tad, kad jā, sāk dziedāt arī balss, un te tā tik meistarīgi, nu arī, protams, partitūra palīdz, bet tik meistarīgi viņi to dara, ka dažbrīd liekas, ka tur vairāk cilvēki dzied, bet izrādās mūzikas, nu kaut kāds, teiksim, fagots papildina balsi, un tad viņi atsāk dziedāt. Un kaut kādas tādas vairākas trikus pamanīja, ko viņi apzināti noteikti dara.

0: Nu, un arī šeit bija, jā, arī te bija obojas spēle izcila. Un
1: varēja
0: pamanīt arī tādu telpiskumu, ko viņi arī apzināti mēģināja panākt, jo varēja ļoti labi dzirdēt vijoles, kā viņas ir vācu izvietojumā sasēdušās viena pretīm otrām, respektīvi
1: stereo. Pirmās un otrās vijoles pretī,
0: ja? Jā, jā, jā. Arī tālāk varēja dzirdēt perkusijas, pūšam instruments, nu tā jāaizver acis, un ja mēs, nu, mēs redzam, visi jau arī mūsu klausītāji zina, kā orķestris izskatās uz skatuves. Un te to telpu varēja diezgan labi sajust, kas man patika. Un piešķīra vēl vienu dimensiju šiem visam tā jau ļoti krāšņiem stāstam. Nu jā, un te arī bija tie daži tie darvas pikucīši, piemēram. Nu, dabīga akustikā nekad nedzirdēsiet tik skaļas arfas, ja, nu, tad šeit to var izbaudīt. Te tādas arfas...
1: Nu, darva, nu, izmantojam studijas priekšrocības un parādām.
0: Nu, jā, nu, tas ir tāds triks pēc, vai hops, mēs šeit mēs tā varam.
1: Jā.
0: Nu, labi, bet viens darvs pikucīts bija klarnetēm, bija intonatīvas problēmas vienā vietā.
1: Ilze?
2: Es visam varu piekrist. Man liekas, ļoti skaists tāds pārpasaulīgs, skaists tas noslēgums, bet tieši tur ir tas Mālera pievienotais teksts klāt, jā, klausītājiem piemetinam, ka viņa paša rakstītais, ka es, mana sirds ir klusa un gaida savu stundu.

0: Un tāpēc kaut kādā ziņā tas, ko jūs sākumā abi teicāt par to heroiskumu, ka tur tomēr ir tas tāds māleriskais, es laikam kaut kādā ziņā nepiekrītu tam.
1: Nē, viņš šeit jau
0: nav. Nē, bet nu tā kā iepriekšējā daļā. Kad
1: tad, tikai ceturtajā.
0: Jā, tur ceturtajā, bet tas tāds, man liekas, vienkārši tāds kaut kāds atskats iespējams nevis tāds āršķīgs, bet nu, kaut kādā ziņā, ja tas ir tāds egoistisks un tāds atskats varbūt kaut kādā ziņā uz to, kas arī viņam pašam ir bijis piedzīvots vai ko viņš ir sajutis, tad tur tā var būt gan tāda sirds pukstu aulekšošana vai ne kaut kādā iemīlēšanās brīdī vai kaut kāda tāda nu, jaunības trakums un tāds, ka tāds apzināti āršķīgs skanējums šajā visā.
1: Ja nu šeit, ka neapzināti, nu drīzāk tā no sevis neizbēgsi un ja tu analizē sevi, jā. Tad neizbēgam ielaužas arī kaut kas no tā.
0: Jā, un līdz ar to kopumā šis opus ir, man liekas, bez tādām liekām āršķībām. Ko ir piemitināts šajā daļā pēdējā sākumā izmantots recitatīva veida dziedājums.

kur mēs atkal, ja mēs tā paņemam vienu daļu atsevišķi, tāda maza mini operiņa vien sanāk, jo šī daļa ir ārkārtīgi gara, 27 ir kaut ko minūtes, un kur mēs atkal,

0: Orķestris Lesjekļa, gadsimta jeb laikmetī, šī orķestra izveidotājs François Xavier Rots. 2024. Ir ieraksta gads mecosoprāns Marie-Nicole Lemjer un tenors Andrew Staples. Un nejautājot man, kādēļ es izvēlējos ceturto daļu par skaistumu, lai salīdzinātu to vairāku dziedātāju lasījumā, tas bija tāds daļēji kompromisa lēmums, bet īstenībā tas arī diezgan daudz ko parāda. Man liekas sevišķi daudz par diriģentu domāšanu un īstenībā jau arī par solistu iespējām un vēlmēm. Un mēs klausījāmies 1939. Gada ierakstu ar Kerstinu Turborgu, Kārlu Šurihtu un koncertgabam orķestri. Tad mums ir Birgita Remmert ar Filipu Herevēgi 1993. Gadā, turpat netālu Tomas Hemsons ar Gustavu Mahleri jauniešu orķestru un Bernardu Haitingu. Tad mums ir Dītriks Fišers Dīskavs ar Paulu Klecki 1960. Gadā, Slaima Andersona Silāra 1964. Gadā ar Leonu Reiteru. Neapskatīsim, protams, pilnā augumā visas šīs lieliskās dāmas, laikam gluži Fišers Dīskavs un Hemsons nebūs dāmas, un tad jā, tie ir tas gadījums, kad ir kopīgs lēmums, nezinu no kā, šeit jau no diriģenta, tomēr, ja primāri izvēlēties salikumu tenors baritons, nevis mecosoprāns tenors, kas, man liekas, tomēr joprojām ir biežāk. Un varbūt tad jā, jautāšu, kas jums liekas tāds sevišķī pieminēšanas, piesaukšanas vērts.
1: Man topa augšgalā ir Fišers, jā, tātad Dītriks Fišers diskau, un tas ir 1960. Gada ieraksts. Nu, man šī versija ļoti patika tieši vidusdaļas dēļ. Tur tas tāds mežonīgs kumaļu bars vienkārši ienesās partitūrā. Un kaut kas ļoti simpātisks man tajā

0: visā likās, nu tāds ekspresīvs kaut kas ļoti, un to gan orķestris nu, tādu padarīja, gan arī Fišers ar savu dziedāšanu. Un ļoti uzrunāja tembrāli, kā viņš šo daļu izpildi. Tāpēc arī es teicu, ka es dotu priekšroku šeit baritona dziedājumam.
1: Jā, tad viņš tavu gaumu kļūst ar viens saprotamāk, jā.

0: Jā, man patika arī Tomas Hemsons, bet ne tik ļoti.
1: Visu viņu manierīgumu.
0: Ne tik ļoti, kā es tikko teicu, ja, ka viņš narcismus. Ir ļoti romantizējis šo visu pasākumu.
1: Un te mēs tā, šeit mēs
2: šā. Ir jāņem vērā, ka tur ir Mahler jauniešu orķestrs, kurā ir ļoti daudz jaunu skaistu cilvēku, un viņš noteikti gribēja izrādīties, cik viņš skaisti māk dziedāt.

0: Bet tas bija ļoti labs ieraksts arī dēļ pavadījumu. Un jā. Dēļ...
1: No Bernarda Hētiņa puses, jā, jā. Ļoti.
0: Man
1: jā.
0: Tas bija viss topākais.
1: Arī no dziedošanas?
0: Nu, vai kopā. No kopā. Kopā, jā.

0: Tas, kas man patika tajā, tas ir Hemsons, ja?
1: Jā.
0: Jā, man tajā patika, ka viņš atļaujas, piemēram, virsdaļā arī, nu, izmantot tur, kur ātrie tempi un tā, tā visi tie izsaucieni, viņš tādu pusrunāšanas manieri, kas ir ļoti simpātiski, tādā gaumīgi jā, ievērojot. Jūdās, jā. Ja tur lēnajās ietās, tur nu, par daudz kaut kāds, viņš tur pasēžas garajām notīm, tā izrādoties un tā...

0: Bet dažas dāmas arī to izmantoja. Arī tādā gandrīz rečitējoši runājušanas. Citi man ļoti pārsteidz tas, cik ļoti spirktis, kā 1939. Gada ieraksts tempu izvēles ziņā.
1: Jā, tas bija ātrākais tempus.

0: īstenībā ļoti simpātiski. Un man liekas, ka Karls Šoriks arī ļoti personiski attiecas pret to orķestra audumu.
1: Jā, un tur nedaudz tāds hauss, piedod. Nedaudz tāds hauss tajā vidusdaļā, īpaši tajās pasāžās tur violēm.
0: Bija, bet tas
1: tur,
0: ir koncerts.
1: Jā.
0: Tas ir koncerts un varbūt uz iedvesmas rēķina.
1: Jā, un tur tas adrenalīns ir tāds jūtams, bet kopumā ļoti simpātiski.
0: Un tas tāds, cita ir koncerts, ko es izlasīju tikai aizvakar, kur tad ir sācies jau otrais pasaules karš, ir 1939. Gada oktobrs, un Amsterdamā koncertgebau, un viena dāma pēkšņi iesaucas Herr Schuricht, Deutschland über alles. Tāds, nu, krestomātisks gadījums, ja, kur koncerta gaita tiek pārtraukt ar, nu, ar kaut ko, gan tādu, ļoti zīmīgi, gan tas arī ir ierakstā saglabājies. Deutschland

Bet šeit vēl piebildīšu, no visiem ierakstiem man visorganiskākās likās visas tempu maiņas tieši šim ierakstam kaut kā. Jo tur ļoti daudz ir to maiņa, tā kā tur ātrāk, pakāpeniski ātrāk, tad tur atpakaļ temps.

0: Un es atļaušos savu otru topu pateikt, tā ir Remerta.
1: Jā, Birgita Remerta.
0: Vācu mecosoprāns. Un Herevēgs, jā.
1: Jā, Filips Herevēgi, jā.
0: Nu, te man ļoti patika tas, ka bija tas tātad citādāks orķestra skanējums.
1: Nu, tas bija kamera versija.
0: Jā, klavieris pareizi.
1: Arī ar klavierēm.
0: Jā, kas man ļoti patika. Ļoti gribējās izcelt violas saspēli ar balsi šeit. Nu, tik skaists dots, nu, tā kā tāds, ko es nesadzirdēju nevienā citā interpretācijā tik ļoti. Šeit tādu sajūtu, tā kā tāds, tiešām, kas būtu tāds speciāli izrakstīts dots. Ļoti tā, tāds, tā saspēle ārkārtīgi skaisti izveidota. Un tādā štrihu ziņā arī ļoti niansēts.

0: Bet es gribu uzteikt no Silāri Andersoni.
1: Nu, tas,
0: tas bija ļoti vispār cienījami.
1: Nu, man vispār ļoti patīk šī dziedātāja, un šis ieraksts ilgu laiku bija nogulējis pagraba putekļos, un Leona Raitera ieraksts mums vispār nav sevišķi daudz, bet nu, ir skaidrs arī, kāpēc viņš tomēr tika tik ļoti augstu vērtēts, ja? Un kad viņš bija ļoti izdevīgs padomju varai atvilināt no, no Zviedrijas un padarīt viņu par padomju mūziķi. Nu, ir viņam cits piegājums, un Zaldzburgu, man liekas, tur arī var, var sajust, nu, ka ir, ir viņam skolēt, bet galvenais tomēr tas Laimis Andersons Silāra dziedājuma tā intensitāte. Viņa fascinē.
0: Ļoti skaisti.
2: Jā, man viņa arī tā, man, manu topu noslēdz, manu trīnieku šis, šis atskaņojums.
0: Un arī jāuzteic orķestri 64. Gadā. Reiters panāca ļoti labu.
1: Jā, bet tā brīdī Tons bija galvenais diriģents, varbūt arī tas tomēr nospēlēs savu lomu.

0: man liekas, ja mēs salīdzinām ar tām pārējām versijām, viņi varētu pie kura no tiem pasaules tādiem grand orķestriem vienkārši nolikt, un tas skanētu no, lieliski vispār. Jā, un tas, ka, teiksim, salīdzinot ar disku, ko mēs apskatījām, mecosoprānu, šo te Mariju, tad... Nu, šis vokāls, kas ir Laima Andersonai Silārei, ir daudz simpātiskāks.
1: Piekrīt.
2: Jā, tur ir skola, bet tur ir arī tā stīga, kas, nu, tu jau uzreiz jūti, nu, dzirdētājs tur šo enerģētiku.
0: Jā, gan tehniski, gan balu, nu, tā kā, nu, visādās niansēs tur tiešām tāds...
2: Man prieks, ka mēs par to varam papriecāties kaut kā.

0: Redījumā Orfeja Auss uzmanības lokā šoreiz bija Gustavs Mālērs dziesma par zemi, un mēs ceturto daļu šobrīd klausījāmies vairākās interpretācijās. Nu pat Laima Andersona Silāra, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Leons Reiters 1964. Gadā. Paldies dziedātājai Ilzei Grevelēs Karainai, paldies kontrabasistam diriģentam Jānim Stafeckim. Ar jums kopā bija arī Orests Silabrievis. Mēs tiksimies atkal citureiz. Visu labu!
1: Orfeja Auss.

0: Neakadēmiski.
1: Man patīk doma, ka esmu kā vēstnese, izplatu prieku, mūzikā atspoguļoju cilvēku pieredzi un ienesu pasaulē labo, lai varētu turēties pretī negatīvajam. Es vēlos radīt mūziku, kas liek cilvēkiem just un domāt. Tā saka kanādiešu džēza dziedātāja un trompetiste Brija Skomberga. Savulaik mazpilsētas meitene, kas studēja pēc vidusskolas, devusies uz Vankūveru, lai mācītos strādātu, ja katru brīvāku brīdi spēlētu un būtu skatuves kopā ar domu biedriem. Šobrīd mūziķa dzīvo Ņujorkā, kaut viņas senči no tēva puses ir no Zviedrijas. Brija Skomberga mirdz uz dažādu festivālu un koncertu skatuvē, veido aizraujošas programmas un pasniedz meistarklases visu vecumu audzēkņiem. Līdzdarbojusies viņa vairāk nekā 25 albumu ierakstos, bet kā solomāksliniece ieskaņojusi 9. Tikko Marta vidū Brijas Skombergas jaunāko albumu ar nosaukumu Brass, jeb Misiņš, klajā ir laidusi Ziemeļamerikas aktīvā neatkarīgā džēza izdevēju apvienība Seller Live, kas klausītājiem piedāvā albumā iemūžinātu dzīvā koncerta gaisotni. Kopš savas parādīšanās starptautiskajā apritē 2009. Gadā Brijai Skombergai bieži tiek jautāts, vai viņa ir trompetiste, kas dzied, vai dziedātāja, kas spēlē trompeti. Un viņa atbild, nav svarīgi, taču pēc gadiem, ko esmu vadījusi, cenšoties gan dziedāt, gan spēlēt trompeti, šajā albumā pirmoreiz es esmu abas jomas nošķīrusi. Albums Brass pārsvarā ir instrumentāls. Līdzās vairākiem džeza standartiem tajā ir arī vairākas Brijas Skombergas oriģināla kompozīcijas. Viņas saspēles partneri ir taustiņa instrumentālists Luters Ellisons, basists Eriks Vīlers un bundzenieks Darians Douglas. Bet uz brīdi Brijai pievienojas arī trompetiste Kelina Hānesa.

Muzicē kanādiešu džēza dziedātāja un trompetiste Brija Skomberga, kura savu jaunāko marta viduklajā nākušo albumu ar nosaukumu Brass jeb Missing veidojusi galvenokārt instrumentālu. Līdzās vairākiem džēza standartiem un tango krāsām ir arī vairākas Brija Skombergas oriģināla kompozīcijas. Muzicē arī taustiņa instrumentālists Luters Allisons, basists Eriks Vīlers un bundzinieks Darians Douglass.

Pārlūkojām kanādiešu džēza mūziķes, dziedātājs un trompetistes Brīsa Skombergas jaunāko albumu, kas ar nosaukumu Brass jeb Misiņš, Marta Vitūklajā nācis, ieraksta kompānijas Seller Live izdots. Līdzās vairākiem džēza standartiem bija arī Brīsa Skombergas oriģināla kompozīcijas, un viņas saspēles partneri bija taustiņa instrumentālists Luters Allisons, basists Eriks Vīlers un bundzenieks Darians Douglas, bet uz brīdi Brīsa Skombergai pievienojās arī trompetiste Kelina Hānasa. Šos ierakstus klasikā jums klausīties piedāvāja Ieva Zeidmane. Šobrīd saku ar labvakaru.

che ti muore questo cuore, ti senti carina, che ti muore, ma

bet kur vien dziesma nolemtību gainā, tur draugi skan mans sveiciens jums.

0: LNSO kamar mūzikas cikla noslēgums – tango un džeza noskaņās. 7. maijā mūzikas namā Daile, Roberto Di Marino un Astora Piacolas mūziku, kā arī latviešu komponistu jaundarbus atskaņos Sandis Šteinbergs, Raimonds Melderis, Arigo Štrāls, Ainārs Paukšēns, Raivo Ozols, kā arī īpašie viesi, akordionists Artūrs Noviks un saksofonists Kārlis Vanaks. Uz tikšanos 7. maijā 2019. Mūzikas namā Daile koncertā LNSO kamar mūzika – tango un Jess.
1: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.

4. māja vakars klasikā ritēs svētku zīmē. To sāksim ar Latvijas izauklēto mūziķu spožākajiem koncertiem pasaules koncertzālēs. Klausītājiem uzgavilējot diriģentam Andrim Nelsonam un Berlīnas filharmoniķiem Vācijā, akordeonistes Ksenijas Sidorovas koncertduetam ar dziedātāju Tomasu Hempsonu un pianistei Diānai Ketlerei Šveicē. Pirmoreiz klasikā skanēs latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks ieguvušais folkloras kopas Grodi albums Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu, bet zelta mirkļos Latvijas koncertzālēs uzmirdzēs dziedātājs Marinas Rebekas balss, Ivetas Apkalnas ērķeļspēle un Raimonda Paula un Marisa Jansona leģendārās tikšanās laikā radītais mūzikas brīnums. Klausieties klasikā pirmdien, tūlīt pēc 7:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika. Labrīt, ar ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Visā Latvijā šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāca laukumā un Rīgas apkaimēs. Tostarp pēc stundas no pulksten 10:00 pie Brīvības pieminekļa ikviens varēs piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu, šodien aiz Krauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena – Brīvības svētki. Pasākums sāksies jau tūlīt pulksteni 9:00 ar dievu kalpojumu, kas būs dzirdams tiešraidē arī Latvijas Radio 1. Pēc tam notiks ziedu nolikšana pie stēlas Lāčplēša cīņa ar bruņinieku. Pulksteni 11:00 sāksies militārā parāde. Tā notiks gaismas ielā no aiz Krauklas kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Saima šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienā veltīto svinīgo sēdi, tā sāksies pulksteni 12:00. Svinīgajai sēdei ik viens interesants varēs sekot līdz tiešraidē Saimas tīmekļa vietnē Saima LV, parlamenta kontos, sociālajos tīklos Facebook un YouTube un arī Latvijas televīzija un Latvijas radio. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsvara valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Kā uzsvara prezidents, brīvība, neatkarība un demokrātija nav eksāmenis, ko vienreiz nokārto un dzīvo ar rezultātu mūžam. Tā ir nebeidzama mācīšanās un pārbaudījumi. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, tā norāda Rinkevičs. Arī Amerikas Savienotajās valstīs trimdas tautieši atceras un svin 4. maija balsojumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Dienvidu Kalifornijas Latviešu biedrības zālē 4. maijā veltītās svinības notiek ar karoga godināšanu, svētbrīdi, Latvijas un ASV himnu. Šo 4. maija svinību moto Los Angelesā ir Raiņa vārdi – brīvs, kam dūša brīvam būt. Arī šī reize ir atgādinājums, ka brīvība nav pašsaprotama, īpaši tagad, kad Krievija atkal ir reāls draud. Turpinā diakone Guna Reina.
1: Šie cilvēki, kur nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, mums ir patiešām svarīgs paraugs, no kā smelties šo drosmi un iedvesmu arī mums šodien. Un īpaši, ja nāktu kādi sarežģīti laiki, būt gataviem arī mums uzņemties to atbildību un balsot un iestāties par brīvību.
0: Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien notiks Eiropas politiskās kopienas samits. Tā ir jau 8. reize, kad uz šādu tikšanos sanāk valstu līderi ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī no pārējām Eiropas valstīm. Sanāksmē pirmo reizi piedalīsies arī Kanādas premjers Marks Karnijs. Ņemot vērā attiecību pasliktināšanos ar ASV, Kanādas valdības vadītājs vēlas stiprināt ekonomiskās un politiskās saites ar Eiropu. No Erevānas stāsta mūsu korespondents Artjums Konohovs.
2: Eiropas Savienības un Armēnijas attiecības nekad nav bijušas tik ciešas kā tagad. Tā pirms šodien paredzētās tikšanās uzsver amatpersonas Briselē. Līdztekus Eiropas politiskās kopienas sanāksmei, Erevānā notiks arī pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Tā mērķis ir akcentēt konkrētus sadarbības projektus. Tostarp Briselē nolēmusi izveidot īpašu ekspertu misiju, lai palīdzētu Armēnijai cīnīties ar dezinformāciju un hibrīd draudiem. Tāpat Armēnijā jau darbojas vēl viena misija, kas patrulē robežu ar Azerbaidžānu.
0: Madrides valdība apstiprinot mediju ziņo to pavēstīja, ka vakar vakarā lidmašīna, kur atradās Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, tehnisku problēmu dēļ veic avārijas nosēšanos Turcijā. Sančes bija ceļā uz Armēniju, lai piedalītos Eiropas politiskās kopienas sanāksmē, kad notika incidents. Spānijas valdība nesniedz sīkāku informāciju par tehniskās problēmas būtību. Un vēl VF Rīga un Ventspils šodien aizvadīs izšķirošo spēli par vietu Latvijas basketbola līgas finālā, kurā maču uzvarētājs pretinieks būs Valmiera Glasa Vidzemes augstskola. Spēle sāksies 5:00 pēcpusdienā. Sērijā līdz 3 uzvarām rezultāts pat labā neizšķirts 2-2. Izskan ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, daudz vēd arī īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos pārko negais. 21-26 grādi, daudz vēd piekarstē un Kurzemē 14-19.
3: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.
4: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs.
3: Diena sākusies. Skan Latvijas Radio 3.
4: Pie mikrofona Orests Silabriedis un man ir prieks visus sveicināt Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā. Pēc mirkļa mēs ieskatīsimies šīs dienas klasikas plānos, bet pirms tam, lai būtu sveiciens visiem, bet pārstāvēts mūzikā būs viens novads, tā būs Kurzemē Jāņa Mediņa orķestra svītas. Kurzemē ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Jāni Zirni.

Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienas rītu klasikā iesākām ar Jāņa Mediņa trešās svītas Latvijas ainavas pirmo daļu Kurzeme. 1978. Gadā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Jānis Zirnis. Ieskatoties kalendārā, mēs sūtām klasiskus sveicienus Violītei, Violai un Vizbulītei. Dzimšanas dienas sveiciens teātra pasaulē Mārtiņam Eihem un mūziķu pasaulē vijolniecei Paulai Šūmanai un sitam instrumentālistam Artim Orobam. Atceramies izcilo tenoru Nisaru Buškinu, diriģentu Jāzepu Lindbergu un dziedātāju Artu Pili.

0: Tāds maķenīti vēsturisks rīts mums sanāk Arta Pile, kuru atceramies dzimšanas dienā, kopā ar pianistu Hermani Braunu un Latvijas radio Stīgu kvartetu 1960. Gadā Jākaba Graubiņa un Elīnas Zālītes kompozīcijā Agrā pavasarī no cikla Mīlestība.
1: Klasikā šodien.
0: Kam vēlamies pievērst uzmanību? Marta Paula Pauliņa akurāt pusdienlaikā mums sniegs programmu Triju zvaigžņu ordenis 2026 skaņās. 17:05 skanēs dziesmas ar Aspazijas Jāņa Jaunsudrabiņa Plūdoņa Raiņa un Kārļa Skalbes dzeju. Pēc tam Domingo, kur mūzika izvēlas koncertzāles Cēsis komanda un vakara cēliens ar Ilgu Augusti. Klausīsimies Latvijas zvaigžņu ierakstus pasaules koncertzālēs un 20:20 pirmoreiz klasikā ieskaņojumi no folkloras kopas Grodi izcilā albuma Sudrabu smeldama.
2: Es uzskatu, vat paaudzies dzīvot, ko mēs esam pazaudējuši. Tas ir, ka mēs vairāk nedzīvojam paaudzies. Pirmkārt, tu redzēji, tev arī dzīvies gudrība, bet tu redzēji, ko nocoja to vecumoti. Ka ja ir jopaļēts, ja ir jotna siedīns, tu bēji mūsā tamā īkšā.
3: Es tev dūtu spāku. Un tu sacēji, ka tu dobā vīmi. Bet kas vēļu?
2: Es domāju, ka spāks ģenerē uz cilvēkam no īkšīnes. Es atsajaunojos kaut kur, tu esi jau līkos viss, tu nav arī, vod tu izēji vora, paspēgoji, sazaņevīs. Tie ir arī bērni. Tu zini, ka tev jodzēvoja, ka jau, nu, ka tev ir ģimene, ka ir mozi. Tagad tas tomēr varbūt nav, a varbūt ir. Es domāju, ka man spāku dūt kosmosi, vod ite jūs senšāt kaut ne.

Ne tikai viens no pagājušā gada labākajiem albumiem, bet viens no labākajiem tautas mūzikas tvartiem. Vispār tā gribas teikt, folkloras kopa Grodi sudrabu smeldama iesmēlu uz zeltu un ieskaņojumu no šī tvarta šovakar pulksteni 20.20. Uzreiz pēc tam 9. vakarā Riharda Zaļupes simfonija Dievs, mīlestība, kalpošana.

Orķestris Rīga un diriģents Valdis Butāns 2024. gadā, un šis bija fragments no Riharda Zaļupes simfonijas Dievs mīlestība kalpošana. Visā pilnībā simfonija klausieties šovakar 9:00. Pēc tam ilgi augusti ar programmu Latvijas koncertzālēs Pasaules zvaigznes, tad kinomūzikas programma Tu saki, tas skanēs 23:05, un tad ir arī pirmdiena, 4. maijas, būs galā. Pat laba nesvaras silabriedes atvados, mēs tiksimies atkal 17:05, bet nu vienkārši dodamies mūzikas laukos.

0: Latvijas Radio 3. Ar ziņām 10. studijā Ēģerts Auzāns. Visā Latvijā atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Rīgā svētku programmā paredzēta tradicionālā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes brīvības laukumā Vērmanas dārzā, Rats laukumā un Rīgas apkaimēs. Turpina Sinti Jāmpote.
1: Jau no 10:00 rītā pie brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā. Tikmēr valsts un pašvaldības amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija notiks 10:30. Un no 3:00 brīvības laukumā dienas garumā skanēs daudzveidīga koncertu programma. Savukārt Vērmanas dārzā noritēs dažādas darbnīcas, estrādē uzstāsies bērnu kolektīvi un būs skatām arī teātra izrāde. Rāts laukumā no 12:00 skanēs folkloras kopu koncerts un ap 2:00 noritēs tradicionālais gājiens tautas tērpos. Tāpat atzīmējot valsts svētkus visas dienas garumā, kinoteātrī Splendid Palace norisināsies Latvijas filmu maratons.
0: Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, šodien Aizkrauklē norisinās Nacionālo bruņoto spēku dienu brīvības svētki. Pasākums sākās pirms stundas ar dievkalpojumu, ar sakojot ziedu nolikšanu pie stēlas Lāčplēsts cīņa ar bruņinieku, un pēc stundas 11:00 sāksies militārā parāde. Tā notiks gaismas ielā no Aizkraukles kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Saima šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienai veltīto svinīgo sēdi. Tā sāksies 12:00. Sēdē ik viens varēs sekot līdz tiešraidē, Saimas tīmekļa vietnē, parlamenta kontos, sociālajos tīklos Facebook un YouTube un arī Latvijas Radio un Latvijas televīzijā. Aizvadītajā naktī Maskavā drons ietriecies daudzstāvu dzīvojumā, kā nodrot postījums, tā ziņo vietējie mediji un amatpersonas. Sprādnēns nograndis elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā un saskaņā ar neapstiprinātu informāciju bojāti trīs dzīvokļi. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, sikā gan šo plānu neskaidroja, bet Irāna brīdināja, ka uzskatīs jebkurā ASV mēģinājumu iejaukties Hormuza šaurumā pār to austrumu pamiera pārkāpumu. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien Eiropas politiskās kopienas samits. Tajā pulcējušies ap 40 valstu pārstāvju un pirmo reizi piedalās arī Kanādas premjers Marks Kārnijs. Kāpēc pasākums tiek rīkots Armēnijā, kāds signāls saistībā ar to tika sūtīta no Erevānas stāsta mūsu korespondents Arķems Konohovs.
2: Un tas, protams, ir par to, ka šīs attiecību normalizēšanas procesa starp Armēniju, Azerbaidžānu un arī Turciju ir pavirzījies tālāk. Tas, ka šeit piedalās Turcijas viceprezidents, tas ir jau liels, pietiekami liels notikums, ņemot vērā ļoti sarežģītās attiecības. Un arī Azerbaidžānas līders piedalās attālināti, jā, viņš fiziski nav klāt, bet Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka tas ir nozīmīgi, ka kaut vai attālināti, bet Azerbaidžānas līderis piedalās pasākumā, kas notiek Armēnijā, tas vēl netik sen nebūtu iedomājams. Un trešais, kas būtu jāuzsver, protams, Armēnijā tuvojas vēlēšanas un pašreizējā valdība ir nolēmusi ieturēt tādu pro-eiropeisku kursu, vienlaikus gan saglabājot arī attiecības ar Krieviju, un ar šo samitu, protams, premjerministrs Pašiņāns vēlas parādīt, ka viņš arī dzen ir cienīts un respektēts un vēlas arī noteikti šo brīdi izmantot, kad tik daudzu valstu līderi ir šeit īsi pirms vēlēšanām, lai arī celtu savas pozīcijas vēlētāju acīs.
0: Un vēl pie Ventspils dienvidu māla skatu toriņā šodien 11:00 pēc stundas notiks Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes lāpas iedegšanas ceremonija, iezīmējot pasākumu sākumu. Ventspils izvēlēts simboliski, jo tur 2004. Gadā notika pirmā Latvijas jaunatnes olimpiāde. Pēc iedegšanas lāpa sāks ceļojumu pa Latvijas pilsētām un novadiem, kuru komandas piedalīsies sacensībās. Plānots, ka lāpa apceļos visu valsti un 18. Jūnijā tiks nogādāta Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, kur notiks olimpiādas atklāšanas ceremonija. Izskan ziņas 10. Rīgā šobrīd 17 grādi, rietumvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies daudz, bet arī īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos pārko negais. 21-26 grādi, daudz viet piekarstē un Kurzemē 14-19.
3: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. Gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. Maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gadis koncertu ciklā jau rudenī.
4: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas radio 3.
5: Pirmdiena, 4. Maijs, un pie mikrofona

Pastičo koncertu iesākām ar latvītes cirses skaņdarbu Mierinājums sirdī lietainā dienā ar latviešu tautas dziesmas gauži raut saulīta melodiju Latvijas mūzikas akadēmijas koklētāju ansambļa sniegumā. Un pēc tam izskanēja Jāņa Mediņa Daina numur 6 un Georga Pelēča skaņdarbs plaukstošais jasmīns, kuru atskaņoja pianists Reinis Zariņš. Turpinājumā klausāmies Alfrēda Kalniņa dziesmu Ceriņi plauks, Artūra Maskata pārlikumā dzied Inga Šļubovska-Kancēviča.

Nu, padzirdējām Indras Rišas mūziku priekam, flautai, čellam un akordeonam, otro daļu ad libitum. Muzicēja flautiste Pia Kaufmane, čelliste Ingere Guldrante un pianiste Marija Vērme Oterstrēma. Tāpat dzirdējām arī Latvijas Nacionālā orķestra stīgu kvartetu kopā ar pianisti Agnesi Egliņu. Un pirms tam skanēja divas Alfrēda Kalniņa dziesmas – Ceriņi plauks, Artūra Maskata pārlikumā un Tumš rudzupuķu vainadziņš. Dziedāja Inga Šļubovska-Kancēviča.

Tikko klausījāmies Mārtiņa Brauna un Andra Slapiņa in memoriam, Latvijas radio koris, kuru diriģēja Sigvards Kļava. Un pirms tam dzirdējām Roberta Liedes un Knuta Skujinieka novēlējumu. Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas jauktā kora izpildījumā, ko diriģēja Mārtiņš Klišāns. Un turpinājumā simfoniskā mūzika. Roberta Liedes simfonijas otro daļu ar zvaigžņu kluso gaismu klausāmies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta Viestura Gaiļa un solistes Andres Bigačas ieskaņojumā.

Izskanēja Pētera Barisona Zieduvijas trešā daļa naktsvijoles, kur dzirdējām Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, ko diriģēja Ainārs Rubiķis. Pirms tam dzirdējām Roberta Liedes simfonijas otro daļu ar zvaigžņu kluso gaismu un ieskaņas no Imanta Kalniņa svītas Rotāju dancoju, pirmās daļas Allegretto Liepājas simfoniskā orķestra un Atvara Lakstīgalas vadībā. Un pastīčo koncerta noslēgumā Agra Engelmaņa dziesma ar Ilgas Rismanas vārdiem Meža malā deg uguns, dzied Latvijas radio koris, diriģē Jēkabs Ozoliņš.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 11. studijā Ģirds Auzāns. Visā Latvijā šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. Rīgā dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rats laukumā un Rīgas apkaimēs. Līdz pat rītvakaram pie Brīvības pieminekļa ikviens rīdznieks un pilsētas viesis var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Pulkstenē 12. Brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtai orķestra defilē programma. Vērmanas dārzs no pulkstenē 12. Pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei, bet Rats laukumā no pulkstenē 12. Skanēs folkloras kopu koncerts. Saimā šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienai veltīto svinīgo sēdi. Tā sāksies pēc stundas pulksteni 12. Sēdei ik viens varēs sakot līdzi tieši raidē Saimas tīmekļa vietnē, parlamenta kontos, sociālajos tīklos, Facebook un YouTube un arī Latvijas radio un Latvijas televīzijā. Šodien jau 22. reizi kinoteātrī Splendid Palace notiks Nacionālā kinocentra rīkotais 4. maija Latvijas filmu maratons. Viens no tā īpašajiem notikumiem būs Kristīnas Želves dokumentālās spēlfilmas Mildes istaba pirmizrāde. Filma vēsta par Latvijas pirmo filozofijas doktori, sieviešu tiesību aktīvisti un triju bērnu māti Mildu Palēviču. Viņas devums Latvijā vēl ir pārāk maz izcelts un novērtēts, tā uzskata režisora Kristīna Želve.
2: Ir iznākušas viņas dienas grāmatas apgādā Neputns un arī viens viņas zinātniskais darbs, bet nu, tā Mildes Palēvičs renesanse nu, īsti vēl nav sākusies, pamazām viņa sāks. Un tad tā dokumentārā spēlfilma, par ko arī, protams, vienmēr ir jautājumi, tā ir dokumentāra tādā ziņā, ka viņa ir balstīta Mildes Palēvičas dienas grāmatās un autentiskos tā laika dokumentos. Tur nav nekas fantazēts vai rakstīts klāt, bet šo dienas grāmatu iedzīvina divas aktrises, Agnes Budovska un Indra Roga, un tas atkal ir šis spēlfilmas elements.
1: Latgalē šodien svētkus svinēs tautastarpu gājienā un brīvības braucienā. Daugavpilī pulksten 12. Norisināsies tautastarpu gājienas, kurā var piedalīties ar autentiskiem tautastarpiem un to atdarinājumiem. Rēzekne šobrīd iedzīvotāji aicināt pulcēties laukumā pie pieminekļa vienoti Latvijai uz svinīgo brīdi. Tā noslēgumā dos startu velo braucienam, bet vēlāk pēcpusdienā automoto braucē dosies kopīgā brīvības braucienā. Brīvības svētku pasākumi notiks arī citviet Latgalē. Jūrmalā no pulksteni 16. Tradicionālais karogu braucēns, tas šogad sāksies Priedainē un noslēgsies Ķemeros. Aizvadītie naktī Maskavā drons ietriecies daudz stāv dzīvojumā, kā nodarot postījums, tā ziņo vietie mēdī. Izdevums MSK 1 RU vēst, ka sprādziens nogrāna elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā. Saskaņā ar izdevuma informāciju bojāti 3 dzīvokļi. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuz šaurumā, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš plānu nodēvēja par brīvības projektu, plašāk gan neskaidroja, bet Irāna brīdināja, ka uzskatīs jebkura ASV mēģinājumu iejaukties Hormuza šaurumā par tuvo austrumu pamieru pārkāpumu. Latvijā turpinās pētījums par to, kāda ir bērnu zobu kariesa ekonomiskā, sociālā un emocionālā ietekme uz Latvijas ģimenēm. Pētījumu veids Rīgas Stradiņu universitātes zobārstniecības fakultātes pētnieki. Datus vāks līdz 30. jūnijam, bet pirmie rezultāti gaidām jau šī gada otrajā pusē. Plašāk stāst Mihails Ņikulkins.
3: Pētījumā, balstoties vecāku un primāro aprūpētāju pieredzē, analizēs, kā bērnu līdz 18 gadu vecumam zobu karies ietekmē ģimeņu ikdienu. Tajā vērtēs ne tikai ārstniecības izmaksas, bet arī papildus izdevumus, kas rodas saistībā ar zobārstniecības aprūpi, piemēram, transporta izmaksas, kā arī netiešās izmaksas, tostarp zaudētās darba vai mācību dienas un emocionālo ietekmi uz ģimenēm. Pētījuma rezultātus plānots izmantot bērnu zobārstniecības pakalpojumu plānošanā, profilakses pasākumu stiprināšanā un piekļuves uzlabošanā zobārstniecības aprūpei.
1: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies daudz, bet arī īslaicīgs lietus vakarā vietām austrumos pērko negais. Diena silta 21-26 grādi, daudz, bet piekrastē un Kurzemē 14 līdz 19. Rīgā 22-24 grādi.
0: Skan Latvijas Radio 3. Tava vienīgā klasiskās mūzikas stacija.
4: Un nu laiks Imanta Kalniņa un Uģa Prauliņa kormūzikas pusstundai. Pie mikrofona Marta Paula Pauliņa. Visu pirms klausīsimies lapusē no Uģa Prauliņa pagānu gada grāmatas Es gulu gulu. Dzied vīru koris Gaudiamus, solistes Asnete Rancāne un Lauma Bērza, pēc tam trīs Imanta Kalniņa dziesmas Latvijas radiokora un Sigvarda Kļavas ieskaņojumos. Dziesmu svētkos no albuma Imants un Ziedonis, solo Gundaga Krūmiņa, pēc tam jau ziediem rotātas pļavas, kur soprāna un alta solo dziedās Ieva Ezeriete un Inga Martinsone, un tad no cikla ar Jāņa Poruka vārdiem – kad pavasara vēsmas pūšu.

izskanēja trīs Imanta Kalniņa kordziesmas. Dziesmu svētkos, jau ziediem rotātas pļavas un, kad pavasara vēsmas pūš. Stundas izskaņā klausīsimies Imanta Kalniņa apliecinājumu Latvijas radio kori ieskaņojumā solo Normunds Ķirsis, Inga Martinsone un Ivars Cinkus. Un noslēgumā Uģa Prauliņa Dievainas, kur dzirdēsim Rīgas doma kori skolas apvienoto kori ieskaņojumā, ko diriģē Jurģis Cābulis, solistes Agate Grīnhofa, Ieva Sumeja un Asnate Rancāne.

0: Latvijas Radio 3 Klasika.
1: Un nu laiks ieklausīties Lūcijas Garūtas koncertā klavierēm un orķestrim, pirmo un trešo daļu. Ieskaņojumā piedalās pianists Rēnis Zariņš, Liepājas simfoniskais orķestris un ieskaņojumu diriģē Atvars Lakstīgala.

0: 4. māja vakars klasikā ritēs svētku zīmē. To sāksim ar Latvijas izauklēto mūziķu spožākajiem koncertiem pasaules koncertzālēs. Klausītājiem uzgavilējo diriģentam Andrim Nelsonam un Berlīnas filharmoniķiem Vācijā, akordeonistes Ksenijas Sidorovas koncertduetam ar dziedātāju Tomasu Hempsonu un pianistei Diānai Ketlerei Šveicē. Pirmoreiz klasikā skanēs latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks ieguvušais folkloras kopas Grodi albums Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu, bet zelta mirkļos Latvijas koncertzālēs uzmirdzēs dziedātājs Marinas Rebekas balss, Ivetas Apkalnas ērķeļspēle un Raimonda Paula un Marisa Jansona leģendārās tikšanās laikā radītais mūzikas brīnums. Klausieties klasikā pirmdien, tūlīt pēc 7:00 vakarā.
1: Klasika plus. Pie jūras klimats.
2: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. māja Latvijas filmu maratona ietveros sinēsim režisoras Kristīnas Želvas dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. maijā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
3: Prasās vairāk tādas sociāli asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju.
4: Klejotājām ir arī Aņēza Vārda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
5: Ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām. Ja šī filma pazūd, tikai pēc kaut kāda laikā viņa ir pieejama, tad man liekas, tas arī ir mīnus.
6: Nu, dokumentāra spēle filmā pēc būtības tā ir hibrīda žandrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību.
1: Klasika plus atkārtojumā otrdien 18. Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.
2: Pie mikrofona Mārta Paula Pauliņa un ir laiks klasikas svētku koncertam Trīs zvaigžņu ordenis 2026 skaņās. Augstākie valsts apbalvojumi Trīs zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts piešķirti cilvēkiem, kuru godprātīgais profesionālais darbs un sabiedriskais veikums valsts mērogā ir īpaši nozīmīgs. Valsts prezidenta kancelejā norāda, ka viņu mērtiecīgā profesionālā darbība, aktīvā pilsoniskā stāja, drosme un pašaizliedzība stiprina Latviju un ir augstākās valsts atzinības vērta. Svinīgā pasniegšana ceremonija plānota šodien 3:00 Rīgas pilī, un jau šobrīd klasikas svētku koncertu Triju zvaigžņu ordenis 2026 skaņās iesāksim ar Ērika Ešenvalda fanfarām. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Karels Marks Šišons, ierakstā no Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svētku koncerta.

0: Koncertu uzsākām ar Ērika Ešenvalda fanfarām, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Karela Marka Šišona sniegumā. Un nu laiks suminēt triju zvaigžņu ordeņa un atzinības krusta saņēmējus. Saskaņā ar ordeņa kapitulu lēmumu par atzinības krusta kavalieri iecelta Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas vadošā mākslas eksperte, mūzikas vēstures pedagoģe Inese Žune. Klasikas sveicienā Inesē Žunē klausīsimies Emīla Dārziņa solo dziesmu Teici to stundu to brīdi. Taču pirms tā ieklausīsimies nelielā fragmentā, kurā pati atzinības krusta saņēmēja stāsta par komponistu Emīlu Dārziņu un viņa īpašo liras krēslu.
1: Šodien es jums gribu pastāstīt par Emīlu Dārziņu un viņam piederošo liras krēslu. Emīls Dārziņš ir viens no populārākajiem un iemīļotākajiem latviešu komponistiem, kura mākslas spēks slēpjas dabiskā vienkāršībā, jūtu patiesumā un melodiskajā pievilcībā. Viņa dzīves ceļš aizsācies pirms 150 gadiem Pievalgā, kur jau agar izpaudusies zēna apdāvinātība un tieksme pēc zināšanām. Kā visi romantiķi, arī Emīls Dārziņš ļoti mīlēja dabu. Tādēļ arī katru vasaru viņš centās pavadīt dabas tūmā. Mūsu muzeja krājumā glabājas Lilijas Lankovskas, kura dzimusi Štolcere, atmiņas par Emīlu Dārziņu, kurš vasarās dzīvojas viņas tēva mājās Karlsbādē, Upes ielā 25. Tagad šī vasarnīca atrodas Pumpuros Strauta ielā 4. Viņa tolaik bijusi 10-gadīga meitene, bet spilgti viņai palicis prātā jaunais, ļoti simpātiskais cilvēks, kurš vienmēr pret viņu izturējies ļoti laipni, sirsnīgi un bijis vienkārši. Dārziņam ļoti garšošas zemenes. Tās Štolcera dāzā bijušas pa pilnam. Meiteni tās lasījusi un nesusi komponistam. Un atalgojumā par to drīkstējis uzkavēties un klausīties viņa radītās mūzikas skaņās. Lilija Lankovska savās atmiņās raksta. Komponista mīļākā vieta bija verandā. Tur skats aptvēra meža plašumu, bērzus, kļavas, priedes un zilās debes. Vaigus iespiedis rokās, atspiedies ar alkoņiem uz galda, viņš ilgi raudzījās noejošās vai uzlacošās saules staros. Tad apgarots, kā apreibis, viņš gāja istabā komponēt, sēdās pie klavierēm uz sava liras krēsla un komponēja. Mazas klavierītes un šis liras krēsls bija vienīgās viņa paša mantas. Rakstīja viņš daudz. Man kā bērnam ļoti patika dziesma, teici to stundu. Uz liras krēsla, gan pie klavierēm, gan rakstām galda, Emīls Dārziņš radīs daudzas īstenas solo un kora dziesmu pērles. Kā arī lietpratīgās, gleznainā un izteiksmīgā valodā rakstītās koncertu recenzijas, kur netrūk arī asprātības un humoru. Kas tad ir šis Emīla Dārziņa liras krēsls un ar ko tas īpašs? Būtībā ne ar ko. Tas rūpnieciski ražots Latvijā 20. Gadsimta pašā sākumā no bērza koka Biedermejera stilā. Bet domāju, ka tieši šī krēsla atzveltne, kur iestatīts liras siluetgriezums, ir tas, kas tik ļoti piesaistīja Emīlu Dārziņu, un viņš visur šo krēslu ņēma līdz. Lira ir ļoti sens mūzikas simbols, un tādēļ komponistam bija tūs viss, kas saistījās ar viņa iemīļoto mūzikas pasauli. Krēsls ir nonācis Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā, bet apskatīt to var Emīla Dārziņa muzejā Pievalgā, Jāņa skolā. Un tur arī aizsācies komponista dzīves ceļš, kuru vienu brīdi ir pavadījis arī viņa iemīļotais liras krēsls.

Emīla Dārziņa teica to stundu to brīdi ar Jāņa Poruka vārdiem, Jāņa Kuruševa dziedājumā un Riharda Plešānavu klavieru spēlē, sveicot atzinības krusta kavalieri, brīdi ar Jāņa Poruka.

Ormūziku. Saskaņā ar ordeņa kapitula lēmumu par triju zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelts Latvijas Universitātes vīru kora dziedonis, mākslinieciskais vadītājs, vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents Uldis Kokars. Uldis Kokars ir viens no redzamākajiem Latvijas kordiriģentiem, kura profesionālā darbība aptver vairāk nekā 30 gadus. Uldis ir Latvijas Universitātes vīru kora dziedonis mākslinieciskais vadītājs kopš 2010. Gada. Diriģenta vadībā koris ir piedzīvojis māksliniecisku uzplaukumu, guvis augstus panākumus konkursos, to starp Grand Prix 26. Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru karos, un aktīvi koncertējis gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ieklausīsimies Ilzes Arnes skaņdarbā Idille ar Andreja Eglīša vārdiem Rīgas kamerkora Avesol izpildījumā, un tad klausīsimies vīru kora dziedonis un Latvijas kordiriģentu vīru kora izpildījumā svētceļnieku kora numuru no operas Tannheizers. Diriģē Uldis Kokars.

0: izskanēja svētceļnieku koris no operas Tanheizers. Pirms tam Ilzes Arnes un Andreja Eglīša Idille, ko dziedāja Rīgas kamerkoris Avesov, sveicot Triju zvaigžņu ordeņa kavalieri Uldi Kokaru. Par Triju zvaigžņu ordeņa virsnieci iecelta aktrise, runas pedagoģe un grāmatu autore Zane Daudziņa, kuras mīlestības pilno un pašaizliedzīgo darbu novērtē arī Latvijas radio klasika balsis, jo elpošanas vingrinājumiem mēles mežģiem ar zināmu regularitāti jāpievēršas diendienā. Pirms klausāmies fragmentus no Mārtiņa Brauna poēmas Daugava, ieklausīsimies arī Zanes Daudziņas balsī.
1: Es esmu Zane Daudziņa, un tur rokās Raiņa Daugavu. Šis fragments uzjundī manī, un es ceru, ka uzjundīs katrā no jums to svarīgo, kādēļ mēs mīlam savu zemi, kādēļ mēs esam gatavi te būt un dzīvot, lai kādi arī laiki nāktu. Vienā tumšā vakarā sarkanbalta debesis smirdz. Sarkanbaltās debesīs atvīz trīs zelta zvaigznes. Viena zvaigzne kurzemīte, otra zvaigzne vidzemīte, trešā zvaigzne zvaigznājā tā bija mīļā Latgalīte. Sarkan uguns kvēlumā dzima mūsu brīvā Latve. Sarkanbaltais karodziņš uz sarkana plīvināja. 700 mūža tumsas spieda Latvi nospiezdamas, visām cauri izdzirkstēja Latviju dvēseles dzirkstelīte. Spīdi, dedzi dzirkstelīte, topi spoža debes zvaigzne, topi balta tā kā saule bāru sildot pasaulē. Mani biedri, mani draugi, karodziņu nesējiņi, vai mēs zvērus zvērēsim, zvēri drūp, zvēri lūst, klusi rokas uzliekam, brīvās Latves karogam, topi, audzi brīvā Latve brīvu tautu kopībā. Mūža mokās nesām tevi, no jau atnāks mūsu laime. Tavi bijām, tavi esam, tavi būsim mūžībā.

Tikko klausījāmies Latvijas radio kora un Sigvarda Kļavas ieskaņotos fragmentus Sarkanbaltais karodziņš un Zvērests no Raiņa poēmas Daugava Mārtiņa Brauna mūzikā, sveicot aktrisi runas pedagoģi Zani Daudziņu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un ordeņa kapituls nolēmuši par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot komponistu Pēteri Vasku, ieceļot viņu par atzinības krusta lielkrusta komandieri. Pētera Vaska mūzikas piepildīts bija gan aprīļa mēnesis, gan, protams, iestiepsies arī maijā. Eizaulīte drīz pie dieva tūdaļ skanēs, sveicot komponistu, ierakstā pie klavierēm Aija Kuzmane, čelists Ēriks Kiršvelds, flautists Giedrijus Gelgotes un dzied Gunta Gelgote.

Izskanēja Pētera Vaska Eisaulīte drīz pie dieva, un turpinās klasikas svētku koncerts Trīs zvaigžņu ordenis 2026 skaņās, sveicot atzinības krusta virsnieces. Par atzinības krusta virsnieci iecelta Latvijas arhitektu savienības valdes locekle Sijā Virtu valdes priekšsēdētāja arhitekte Anda Kursiša. Tāpat par atzinības krusta virsnieci iecelta Valmieras integrētās bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne. Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēku vadu jau no 1996. gada. Aktīvi darbojusies, bijusi viena no Valmieras novada fonda dibinātājām un Valmieras integrētās bibliotēkas idejas veicinātājām. Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore ir ieguldījusi ilgadēju un mērķiecīgu darbu bibliotēkas attīstībā un izaugsmē. Viņas vadībā 2007. gadā tika atklāta Valmieras integrētā bibliotēka, kas kļuvusi par svarīgu kultūras un izglītības centru, piedāvājot inovatīvus pakalpojumus. Kā cilvēks, Daiga izceļas ar siltumu, profesionalitāti un aizrautību. Viņas pozitīvā attieksme un empātija ir redzama gan darbā, gan ikdienā, un viņa ir lieliska komandas spēlētāja, kura ar savu enerģiju un entuziasmu spēj motivēt un iedvesmot kolēģus. Šādus vārdus Valmieras bibliotēkas direktorē veltīja pasākumā 20 personības 20 gados Vidzemes godināšana 2024. Un visu beidzot par atzinības krusta virsnieci iecelta arī Brazīlijas latviešu kopienas sabiedriskā un kultūras darbiniece Renāte de Carvalho Albrehta, kura ir Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde, ikdienā rūpējoties par diasporu, latvietības stiprināšanu un Latvijas popularizēšanu Dienvidamerikā. Renātei de Carvalho Albrehtai zināma arī brīnišķīga draudzība ar Rīgas Tehniskās universitātes jaukto kori Vivere, kurus pērnā gada jūlijā sagaidīja un sniedza palīdzīgu roku Brazīlijā, kur koris devās koncertūrē pie tur mītošajiem tautiešiem. Sveicot visas atzinības krusta virsnieces, klausāmies Jākaba Jančevska skaņdarbu Koki ar Inese Zanderes vārdiem – jauktā kora Vivere ierakstā, ko diriģē Gints Cepelnieks.

Izskanēja Jākaba Jančevska dziesma Koki ar Ineses Zanderes vārdiem, ko dziedāja jauktais koris Vivere, diriģēja Gints Cepelnieks. Par atzinības krusta komandieri iecelta arī mūzikas nama Daile, direktore Anda Zadovska. Repertuāra mūzikas nams Daile ir vieta, kur top ne tikai koncertprogrammas, bet arī dzejas un saruna notikumi. Tāpēc divās Raimonda Paula dziesmās Ciema putnu tarantella un Zvirbulis un meitene ieklausīsimies sveicot atzinības krusta komandieri Andu Zadovsku. Pie klavierēm maestro Raimonds Pauls, dzied Daumans Kalniņš, ieraksts veikts mūzikas namā Daile.

Izskanēja Raimonda Paula, Zvirbulis un Meitene, pirms tam dzirdējām ciema putnu Tarantēlu, ko dziedāja Daumans Kalniņš, un pie klavierēm dzirdējām Raimondu Paulu. Par triju zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelta arī Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība. Mūzika man ir līdzās katrā dzīves momentā. Dziedāt varu jebkurā brīdī, iesaistīties muzikālajās aktivitātēs man ļoti patīk un domāju, ka mūzika man varētu būt pie rokas katram dzīves gadījumam. Tā Solvita Vība pērn raidījumā mana mūzika atklāja Intai Zēgnerei. Un viena no Solvitas Vības muzikālas pilgtākajām atmiņu lapusēm saistīta ar mūziku no kinofilmas Būt vējiņi. Tāpēc koncerta Triju zvaigžņu ordenis skaņās 2026 noslēgumā klausāmies Imanta Kalniņa mūzikā. Skanēs Būt vējiņi fināls no kinofilmas. Dzirdēsim orķestri Rīga diriģenta Valdu Butāna vadībā.

Šodienas sirsnīgi suminājām kultūras, mākslas un sabiedriskās jomas pārstāvjus, kuriem šodien tiks piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums – Trīs zvaigžņu ordenis un atzinības krusts. Sirsnīgi sveicām aktrisi, runas pedagoģi un grāmatu autori Zani Daudziņu, Latvijas Universitātes vīru kori dziedonis māksliniecisko vadītāju, vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģentu Uldi Kokaru, Latvijas okupācijas muzeja direktoru Solvitu Vību, komponistu Pēteri Vasku, mūzikas nama Daile direktori Andu Zadausku, Brazīlijas latviešu kopienas sabiedrisko un kultūras darbinieci Renāti de Carvalho Albrehtu, Sijā Virtu, valdes priekšsēdētāju arhitekti Andu Kursišu, Valmieras integrētā bibliotēka direktori Daigu Rokpelni, Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas vadošo mākslas eksperti mūzikas vēstures pedagoģi Inesi Žuni. Koncertu Trīs zvaigžņu ordenis skaņās 2026 veidoja Marta Paula Pauliņa.

0: dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts Latvijas Radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
1: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
0: 5. māja vakarā 20.10. saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas Radio, kas turpinās vēl šobrīd.
2: Pirmo reizes radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
0: 5. māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirša un Kris

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Visā Latvijā šodien svinā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. Rīgā dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rats laukumā un Rīgas apkaimēs. Tostarp līdz pat rīt vakaram pie Brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Saima šodien sanāca uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienai veltīto svinīgo sēdi. Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības svinīgajā sēdē aicināja novērtēt to, kas mums ir, mūsu brīvību, mūsu valsti un mūsu valodu, jo ikdienas steigā mēdzam piemirst mūsu vērtības. Mieriņa aicināja arī atcerēties pateikt viens otram paldies. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienā pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš norāda, ka katru gadu 4. Maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, tā piebilst Rinkevičs. Savukārt ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības 4. Maija apsveikumā pauž to, ka šī ir diena, kad svinam drosmi, drosmi ticēt savai valstī, drosmi iestāties par brīvību un spēju paust savu gribu. Arī Amerikas Savienotajās valstīs trimdas tautieši atceras un svin 4. Maija balsojumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Dienvidu Kalifornijas Latviešu biedrības zālē 4. Maijam veltītās svinības notiek ar karoga godināšanu svētbrīdi Latvijas un ASV himnu. Šo 4. Maija svinību moto Los Angelesā ir Raiņa vārdi brīvs, kam dūša brīvam būt. Arī šī reize ir atgādinājums, ka brīvība nav pašsaprotama, īpaši tagad, kad Krievi atkal ir reāls drauds. Turpina diakone Guna Reina.
2: Šie cilvēki, kur nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, mums ir patiešām svarīgs paraugs, no kā smelties šo drosmi un iedvesmu arī mums šodien. Un īpaši, ja nāktu kādu sarežģītu laiku, būt gataviem arī mums uzņemties to atbildību un balsot un iestāties par brīvību.
1: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 155 droniem un 135 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neutralizējuši, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 14 trieciena drona trāpījumi 10 vietās un atlūz nogāšanās 4 vietās. Domstarpības starp ASV un Eiropu ir viens no tematiem, ko valstu līderi šodien apspriež Eiropas politiskās kopienas samitā Herevānā. Tajā piedalās gan arī 40 valstu politiķi, to starp Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, arī Kanādas premjers Marks Karnijs un NATO ģenerālsektārs Marks Rute. Pirms doties uz Armēniju, Polijas premjers Donalds Tusks brīdināja, ka NATO aliansē šobrīd nav vajadzīgs šķelšanās un aicināja darīt visu iespējamo, lai saglabātu transatlantiskās attiecības. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Kaja Kallas atzīst, ka Eiropa netika iepriekš brīdināta par Pentagona paziņojumu par ASV karaspēka daļēju izvešanu no Vācijas.
3: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time.
4: Par ASV karaspēka izvešanu no Eiropas tika runāts jau ilgstoši, bet, protams, par pārsteigumu kļuva laiks, kad izskanēja šis paziņojums. Manuprāt, tas parāda, ka mums tiešām vajag stiprināt Eiropas pīlāru NATO aliansē. Mums patiešām ir jādara vairāk. Turklāt amerikāņu karaspēks atrodas Eiropā ne tikai, lai aizsargātu Eiropas intereses, bet arī Amerikas intereses.
1: Un vēl par sportu Latvijas hokeja izlases otrajā pārbaudes spēlē Slovākijā ar 2-5 zaudēja mainīkiem Slovākiem. Latvijas izlases viens no treneriem Lauris Dārziņš ir visai neapmierināts ar komandas demonstrēto līmeni.
5: Pirmkārt, jau pretinieks spēlē savās mājās, viņš grib reabilitēties pēc neveiksmīgas spēles par pretīm. Mums droši vien kaut kur bija sajūta, ka viss atkal aizies no rokas. Ne katru vakaru tā notiek un bieži vien sanāk atspēlēties, pārvarēt sevi. Šī gadījumā arī pie mums negatīvu rezultātu nesanās pārlaust mums vēlamajā spēles ritēmā.
1: Bet Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Stapenko sieviešu tenisa asociācijas vienu spēļu jaunākajā rangā pakāpusies par 4 vietām un tagad ir 36. Pozīcijā. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm šodien Latvijā. Mākoņiems laiks palaikam skaidrojas, daudz vietā arī iespējams īslaicīgs lietus un līdz 26 grādiem.

0: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saeimai? Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saeimai?
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
2: Klasika bez pieturām.
3: Kopā ar Tatjanu Lūku.

0: Klasika plus pie jūras klimats.
1: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. maija Latvijas filmu maratona ietveros Sinesim režisoras Kristīnas Želves dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. maijā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
2: Prasās vairāk tādu sociālu asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju.
3: Klejotājām ir arī Aņēze Vārda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
4: Ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām. Ja šī filma pazūd, tikai pēc kaut kāda laika viņa ir pieejama, tad, man liekas, tas arī ir mīnus.
5: Nu, dokumentāra spēle filmā, pēc būtības tā ir hibrīd žandrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību.
0: Klasika plus atkārtojumā otrdien 18. Latvijas Radio 3 programma Klasika.
6: Raziņām divos studijā ģerca uzlāns. Visā Latvijā atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, teātris, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes. Gan Brīvības laukumā, gan Vērmanas dārzā, Rāca laukumā un Rīgas apkaimēs. Tāpat arī jau no 10. rītā pie Brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Tur sastaptie dzīvotāji atminas arī atmodas notikums un vēl sabiedrībai saliedētība arī šodien.
7: Kā parasti atzīmēt svētkus, vai vienmēr nākat no dziedus?
8: Nevienmēr. Es nedzīvoju Latvijā, bet Latvija dzīvo manī.
7: Katru gadu dodaties no dziedus?
9: Vai? Jā, mēs katru gadu kopš dēls ir kādā skautu vienībā tas ir?
10: Jūras skautu trešajā vienībā.
9: Tagad mums pievienojas jaunākais, 5-gadnieks, arī pirmā gada.
7: Viņi nolikt dziedus?
10: Jā.
7: Kādus dziedus?
10: Sarkanas. Nozes.
7: Kā Latvijas karogs, jā, lai būtu, jā. Ko jūs novēlat, varbūt, līdz cilvēkiem sabiedrībai?
9: Saglabāt cilvēcību noteikti.
11: Jā. Ja tu esi trimdā audzis, tā kā mēs esam, tad tas bija arī tāds nesatverams mērķis, ka Latvija atgūs savu neatkarību atkal. Un, nu, prieks un lepnums, ka Latvija to varēja panākt.
12: Jā, un tā drosme un tas, tā vienotība, ko rādīja cilvēku šeit Latvijā, tas bija apbrīnojami.
13: Tās labas atmiņas, kad saimi pieņēma to balsojumu, teiksim, par neatkarību, jā, nu, visu tā latviešu tautas, tas pacēlums, teiksim, kas bija redzams, nu, tās tās lielas emocijas.
14: Bet pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā es arvien vairāk novērtēju to, ka katru rītu, ieslēdzot Latvijas rādio, es varu dzirdēt Latvijas himnu, ko es nevarēju dzirdēt savā bērnībā.
6: Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildes un nebūtiskais, jo mūsu pretinieks testē mūs ikdienas. Tā valsts svētku militārajā parādē aizkrauklē sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, aicinot sargāt mūsu valsts brīvību ikdienu, savos darbos, savās domās un savā pārliecībā. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā Ukrainā, nogalinot 5 cilvēkus, tā paziņoja apgabala prokuratūra. Nogalināts 3 sievietes un 2 vīrieši, vēl 19 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas uzņēmuma telpas veikali, transporta līdzekļi. Trieciens veikts ar Iskander tipa balistisko raķeti. Krievija iebrukuma Ukrainā var turpināt ilgi, tā Latvijas radio redzījumā krustpunktā vērtēja vēsturnieks Dainis Poziņš. Viņš arī aicināja apzināties, ka Krievija ir nevis vienkārši Latvijas kaimiņš, bet mūsu ienaidnieks un ir jābūt gataviem taistāties pretim.
15: Ekonomiskie resursi ir lieli un tas spiediens uz Krieviju no rietumu puses nav pietiekams. Lai viņi sāk palikt domīgi, tad Krievijas IKP jāsamazina vismaz pa 40-50%. No šādiem zaudējumiem viņi ir ļoti tālu. Vai Krievijas sabiedrība sāks domāt, kadreiz es biju optimists un domāju, ja viņi pazaudēs 500 000 cilvēku, viņi sāks uzdot jautājumus. Šobrīd es vairs optimists neesmu, jo viņi ir gatavi mirt. Es tādā ziņā, ka tie rajoni ārpus Krievijas naftas guberņu rajoniem ir ļoti nabadzīgi, un tas dienests Krievijas federācijas armijā ir viņiem pietiekams spēcīgs motīvs, lai iet uz frontes līniju un tur nomirtu.
6: Zviedrijas prokuratūra šodien paziņoja, ka arestēts nedēļas nogalē aizturētā Krievijas Āna flotas kuģa kapteinis. Zviedrijas krasta apsardze vakar uzkāpa uz kuģa, par kuru bija aizdomas, ka tas kuģu ar viltus Sīrijas karogu. Kuģis ir Eiropas Savienības, Lielbritānijas un Ukrainas sankciju sarakstos, tā paziņoja Zviedrijas civilās aizsardzības ministrs Karls Oskars Bohlins. Kapteinis Ķīnas pilsonis arestēts aizdomās par viltotā dokumentu izmantošanu un par Zviedrijas jūrniecības kodeksa pārkāpšanu, teikts prokuratūras paziņojumā. Bet Latvijā sabiedrības iniciatīvu platformā Mana balss ir iesniegt iniciatīvu, kas rosina mainīt mācību slodzi skolās, samazinot mājas darba apjomu un saīsinot vasaras brīvlaiku. Iniciatīvas autors ieskatā pašreizajā izglītības sistēma vairs neatbilst mūsdienu bērnu vajadzībām, jo skolāniem ir pārmērīga slodze un nepietiekams iespējas kvalitatīvi atpūsties. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Šodien Latvijā daļai mākoņienas laiks, palaikam skaidrojas, daudz viet gan iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra no 21 līdz 26 grādiem, daudz viet piekarstē un Kurzemē 14-19. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus.
0: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3. Klasika bez pieturām.
16: Kopā ar Martu Paulu.

0: Klasika bez pieturām.
1: Kopā ar Martu Paulu Pauliņu.

4. māja vakars klasikā ritēs svētku zīmē. To sāksim ar Latvijas izauklēto mūziķu spožākajiem koncertiem pasaules koncertzālēs. Klausītājiem uzgavilējot diriģentam Andrim Nelsonam un Berlīnas filharmoniķiem Vācijā, akordeonistes Ksenijas Sidorovas koncertduetam ar dziedātāju Tomasu Hempsonu un pianistei Diānai Ketlerei Šveicē. Pirmoreiz klasikā skanēs latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks ieguvušais folkloras kopas Grodi albums Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu, bet zelta mirkļos Latvijas koncertzālēs uzmirdzēs dziedātājs Marinas Rebekas balss, Ivetas Apkalnas ērķeļspēle un Raimonda Paula un Marisa Jansona leģendārās tikšanās laikā radītais mūzikas brīnums. Klausieties klasikā pirmdien, tūlīt pēc 7:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildes un nebūtiskais, jo mūsu pretinieks testē mūsu ikdienas. Tā valsts svētku militārajā parādē aizkrauklē sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, aicinot sargāt mūsu valsts brīvību ikdienu, savos darbos, savās domās un savā pārliecībā. Prezidents uzsvēra, ka brīvība un drošība ir visas Latvijas darba auglis, jo ikviena cilvēka darbs, prasmes un zināšanas palīdz uzturēt un stiprināt Latvijas drošību. Visā valstī šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, teātras, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. Jūrmalā pēc stundas sāksies tradicionālais karogu brauciens, kas šogad sāksies Priedainē un noslēgsies Ķemeros. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā pasākuma dalībnieki ar Latvijas karogiem dosies kopīgā braucienā cauri pilsētai. Līdzīgā kopīgā brīvības braucienā dosies arī auto un moto braucēji Rēzekne. Tur šī pasākuma sākums 16:30. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā Ukrainā, nogalinot 5 cilvēkus, tā paziņoja apgabala prokuratūra, vēl 19 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas, uzņēmumu telpas, veikali, dagvils, uzpildes stacija telpas un transporta līdzekļi. Triecienas veikts ar Iskander tipa balistisko raķeti. Francijas prezidents Emmanuels Macrons mudina ASV un Irānu saskaņoti atvērt Hormuza šaurumu. Ar šādu aicinājumu Macrons nāca klajā Erevānā notiekošajā Eiropas politiskās kopienas samitā. Francijas valsts galva norādīja, ka viņam nav skaidrs, kā ASV gatavojas īstenot tās prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu un palīdzēt iesprostotiem kuģiem izkļūt no Hormuza šauruma. Macrons arī atgādināja, ka Francija kopā ar Lielbritāniju jau izveidoja valstu grupu, kas ir gatava palīdzēt atvērt Hormuza šaurumu pēc kardarbības.
2: Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz.
3: Ja ASV vēlas un ir gatava atkārtoti atvērt Hormuza šaurumu, tad tas ir ļoti labi. Tas ir tas, ko mēs esam lūguši jau no paša sākuma. Taču mēs netaisāmies piedalīties nekādās militārās operācijās nekādā formātā, kas mums nav saprotams. Tieši tāpēc mēs jau iepriekš izveidojām ad hoc misiju. Mēs vēlamies, lai starp Irānu un ASV notiktu saskaņota šauruma atvēršana. Tas ir vienīgais risinājums, kas ļaus Hormuza šaurumam būt atvērtam ilgtermiņā un nodrošinās brīvu kuģošanu bez ierobežojumiem un bez maksas.
1: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV šodien sāks pavadīt kuģus caur Hormuza šaurumu. Trumps šo jūras operāciju nodēvēja par brīvības projektu. Bet Irāna šodien brīdināja, ka uzskatīs jebkuru ASV mēģinājumu iejaukties Hormuza šaurumā par tuvu austrumu pamiera pārkāpumu. Austrija šodien paziņoja, ka aizdomās par spiegošanu izraidījusi 3 Krievijas vēstniecības darbiniekus. Ārlietu ministrs solīja mainīt kursu un vērsties pret spiegošanu. Godinot gada putnu apodziņu, Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu iesaistīties dabas vērošanas akcijā. Akcijas uzdevums ir meklēt dabā un dokumentēt dobumainus kokus, kas ir svarīgi putnu ligzdošanai. Ar atrasto koku fotogrāfijām aicina dalīties sociālajos tīklos un raksturot arī vietu, kur dobums pamanīts. Vairāk stāsta biedrības izglītības projektu vadītāja Agnes Gaila.
4: Akcentu mēs liktu vairāk uz tādiem veciem, daudzveidīgiem mežiem, nu, kur tādi dobumaini koki ir sastopami vispār, un vai mēs arī varam atrast, kur ir tāds mežs, vai mēs vispār arī esam tādā kādreiz bijuši. Šī ideja nākus no gada putna, no mūsu apodziņa šogad, ka apodziņš ir dobumpētājs un dzīvo tieši dobumos. Sabiedrību mēs aicinām skatīties un fiksēt to, reflektēt, kur mēs ieraudzījām. Principā no attāluma pietiek nofotografēt un ielikt pa ziņu ar šo te tēgu redzu dobumu. Un tam mēs viņu varam pārpublicēt tālāk.
1: Izskana ziņas trijos. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 38%. Šodien Latvijā mākoņās palaikam skaidrojas daudz vietā arī īslaicīgs lietus. 21-26 grādi, piekrastē un Kurzemē vietām 14-19. Rīgā 22-24 grādi. Naktī Latvijas austrumos vietām īslaicīgi līs, citur bez nokrišņiem. 7-12 grādi, Kurzemē 4-7. Rīt saulēns.
5: Sinfonietta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. Sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. Simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. Maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. Maijā Lielajā aulā un 23. Maijā Latgales vēstniecībā Gors.
0: Skan Latvijas Radio 3. Tava vienīgā klasiskās mūzikas stacija.
6: Ar Latviešu mūzikas stundas rupjmaizes kārtojums pirmo laidienu valsts svētku dienā studijā ir Inga Žilīnska. Par labskaņu gādā Arvis Elsons.
7: Rupjmaizes kārtojums.
6: Raiba un krāsaina, latviešu mūzikas buķete skanēs nākamajā stundā sveiciena vietā no klasikas šodien un tajā virknēsim Ringolda Ores, mazo uvertīru, ko atskaņos Latvijas radio Big Bands, Edgara Račevska kāzu dziesmu ar Latvijas radio kori, šeit dzirdēsim pašu autoru, kā arī Annas Veismanis Estampija, ko atskaņos trio Metamorfoze. Skanēs arī Jāzepa Vītola dziesma pie brīvības šūpuļa, kurā Latvijas radio kori vadīs diriģents Sigvards Kļava un divi Pētera Barisona opusi. Pirmā prelūdija orķestrim un pavasara jausma.

0: Pētera Barisona dziesmā Pavasara jausma dzirdējām Latvijas radio kori solisti Ievu Ezerieti, un šajā ierakstā kori vadīja diriģents Edgars Račevskis. Pirms tam Liepājas simfoniskā orķestra un diriģenta Jāņa Liepiņa ieskaņot klausījāmies Pētera Barisona pirmo prelūdiju orķestrim, bet Latvijas radio kora dziedāta skanēja Jāzepa Vītola kordziesma pie brīvības šūpuļa, kurā kori vadīja Sigvards Kļava. Dzirdējām arī trio metamorfozes sniegumu Annas Veismanis darbā Estampija, Latvijas radio kora dziedāto Edgara Račevska kāzu dziesmu ar autoru piepulcu un Ringolda Ores mazā uvertīra iesāka šo stundu, kurā Latvijas radio big bandu vadīja pats autors.
1: Rupiņmaizes kārtojums.
0: Turpinām pirmo laidienu rupjmaizes kārtojumam, kas katru darba dienu maija mēnesī skanēs klasikas ēterā 15 un 6 minūtēs. Un mūsu koncerta turpinājumā divas dziesmas no cikla 12 bērnu dziesmas. Jāzeps Vītols tās radījis ar 58. opusa numuru, un mēs dzirdēsim Guntas Gelgotes un Aijas Kuzmanis saspēli. Indras Rišas ierakstā skanēs viņas pašas atskaņota miniatūra Baltā pasaka, savukārt Broņislavas Martuževas dziesmā Zvaigzne nokrita, dzirdēsim Jāni Strazdiņu un Kasparu Zemīti.

Broņislavas Mārtuževas dziesmā Zvaigzne nokrita dzirdējām Jāni Strazdiņu, ar viņu kopā muzicē Kaspars Zemītis, Indras Rišas klavieru miniatūru, Baltā pasaka, klausījāmies autoras ierakstā, bet divas dziesmas no Jāzepa Vītvola dziesmu cikla, 12 bērnu dziesmas opus 58 atskaņoja Gunta Gelgote un Aija Kuzmane. Un vēl pāris lapuses latviešu mūzikas stundā Rupja Maizes kārtojums. Aiz mūsu asarām tā sauc fragmentu, ko Lolita Ritmanis radījusi kinofilmai tīklā TTT dzimšana. Zigmara Liepiņa dziesmā Es atnācu uguntiņu dzirdēsim Mirdzu Zīveri un grupu Opus, savukārt Ģedarta Ramana dziesmā bez vārdiem Raimonda Paula instrumentālo trio.

Matīsa Žilinska dziesma Dzejnieks un lietus padebes, kurā dzirdējām Raimondu Cēlmu un autoru pie klavierēm, noslēdz šīs reizes rupjmaizes kārtojumu. Tajā pirms tam dzirdējām arī Ģetarta Ramana dziesmu bez vārdiem, ko atskaņoja Raimonda Paula instrumentālais trio un Zigmara Liepiņa dziesmu Es atnācu uguntiņu. Tajā Mirdza Zīvere muzicēja kopā ar apvienību Opus, bet Lolitas Ritmanis mūzikā no kinofilmas Stīklā TTT dzimšana klausījāmies viņas studijas orķestri un miniatūru aiz mūsu asarām. Rupjmaizes kārtojumu valsts svētku dienā sagatavoja un sakārtoja Inga Žilinska.

0: Latvijas Radio 3. Esiet sveicināti ziņas 4 dienās studijā Egars Rozenbergs. Šodien atzīmējam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, teātris, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. Tāpat jau no rīta pie Brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā, kur sastaptie iedzīvotāji to starp atminas arī atmodas notikumus.
1: Tās labas atmiņas, kad Saeima pieņēma to balsojumu, teiksim, par neatkarību, jā, nu, visu tā latviešu tautas, tas pacēlums, teiksim, kas bija redzams, nu, tās lielas emocijas.
2: Pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā es arvien vairāk novērtēju to, ka katru rītu ieslēdzot Latvijas rādio, es varu dzirdēt Latvijas himnu, ko es nevarēju dzirdēt savā bērnībā.
0: Mūsu likteni lemj mūsu attieksmi vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Top sveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš arī norāda, ka katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, pauž Rinkevičs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot aicinājis Eiropas valstu līderus iesaistīties kopīgos dronu ražošanas projektos. Uzstājoties Eiropas politiskās kopienas samitā Ervānā, Zelenskis mudinājis turpināt uzturēt spiedienu pret Krieviju un palielināt Eiropas aizsardzības spējas, lai Eiropa kļūtu patstāvīgāka. Tāpat īspirms oficiālās samita sākuma Ervānā notikusi Ukrainas karam veltīta tikšanās starp Zelenski un vairāk Eiropas valstu līderiem, tie piedalījušies arī Eiropas Savienības un NATO vadītāji. Turpina Ukrainas līderis.
3: And I believe Europe should be able to produce everything it needs to defend against everything.
4: Es ticu, ka Eiropā ir jābūt spējīgai saražot visu, kas tā ir nepieciešams, lai aizsargātu sevi no jebkādiem balistiskiem uzbrukumiem vai kā cita. Mēs piedāvājam savu ieguldījumu Eiropas aizsardzībā. Mūsu dronu darījumi vieno valstis. Eiropā ir nepieciešama spēcīga aizsardzība no iespējamiem dronu uzbrukumiem gaisā, jūrā un uz zemes.
3: And in the air, at sea and on land.
0: Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 155 droniem, 135 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt, informē Ukrainas gaisa spēkos. Diemžēl fiksēti 14 triecienu dronu trāpījumi 10 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās vēl 4 vietās. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā, nogalinot vismaz 6 cilvēkus. Tā paziņojusi apgabala prokuratūra, nogalinātas 3 sievietes, 3 vīrieši, bet vēl 23 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas, uzņēmumu telpas, veikali, degvielas uzpildes stacija telpas, transporta līdzekļi. Triecienus veikts arī Iskander veida balistisko raķeti. Un vēl šodien jau 22. reizi kinoteātrī Splendid Palace notiek Nacionālā kinocentra rīkotais 4. maija Latvijas filmu maratons. Viens no tā īpašajiem notikumiem būs Kristīnas Želvis dokumentālās spēlfilmas Mildes istaba pirmizrāde. Filma vēsta par Latvijas pirmo filozofijas doktori, sieviešu tiesību aktīvisti un trīju bērnu māti Mildu Palēviču. Viņas daudz Latvijā vēl ir pārāk maz izcelts un novērtēts uzskata režisori Kristīna Želve.
5: Ir iznākušas viņas dienas grāmatas apgādā Neputns un arī viens viņas zinātniskais darbs, bet nu, tā Mildes Palēviča renesanse nu, īsti vēl nav sākusies, pamazām viņa sākas. Un tad tā dokumentārā spēle filma, par ko arī, protams, vienmēr ir jautājumi, tā ir dokumentāra tādā ziņā, ka viņa ir balstīta Mildes Palēvičas dienas grāmatās un autentiskos tā laika dokumentos. Tur nav nekas fantazēts vai rakstīts klāt, bet šo dienas grāmatu iedzīvina divas aktrises, Agnes Budovska un Indra Roga, un tas atkal ir šis spēle filmas elements.
0: Ar to izskan Latvijas Radio ziņas. Pat labam galvaspilsētas centrā 21 grāds lēns, dienvidē rietumu vēji, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns, dienvidē rietumu vēji, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns, rietumu vēji, gaisa temperatūra 17-22, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns rietumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī būs ap 10, rītdienā ap 20 grādiem.
6: Sinfonieta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. maijā Lielajā aulā un 23. maijā Latgales vēstniecībā Gors.
7: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselei. 13. maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. maijā koncertzālē Latvija.
8: Latvijas Radio 3 programma Klasika.
9: Neakadēmiski.
10: Kopā ar Lieni Jakovļevu.

Neceri zeltu nestazotē, tev lemts ir atrast un pazaudēt. No sevis esošā gainīties, atsvērties, atgrūsties, mainīties. No sevis esošā gainīties, atsvērties, atgrūsties, mainīties. Mainīties zeltā un sīknaudā, līgava sautā un līķautā. Granīti visi kļūs zvirgstaini, der tikai skatieni dzirgstaini. Granīti visi kļūs zvirgstaini, der tikai skatieni dzirgstaini. Plok gadi un pīšļos birs tērtības, bet paliek vien patiesas vērtības. Neviens vēl nav nākotni nuautis, bet laiks to sev pārējās.

bet laiks to sev pāri ir nojautis. Neviens vēl nav nākotni nojautis, bet laiks to sev pāri ir nojautis.

0: akadēmiski.
1: Kopā ar Lienu Jakovļevu.

0: dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts Latvijas radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
1: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
0: 5. māja vakarā 20.10. saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas radio, kas turpinās vēl šobrīd.
2: Pirmo reizes radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
0: 5. māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirša

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negrs Rozenbergs. Mūsu likteni lemja mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Topsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gaddienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Kā norāda prezidents, lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Jo brīvība, neatkarība un demokrātija nav eksāmens, ko vienreiz nokārto un dzīvo ar rezultātu mūžam, tā ir nebeidzama mācīšanās un pārbaudījumi. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, piebilst Rinkevičs. Kremlī pieaug satraukums par Krievijas politiskās elites pārstāvju iespējamo sazvērstību un mēģinājumu nogalināt Putinu, tostarp izmantojot bezpilota lidaprātus. Tā vēsta Rīgā bāzētā krievu emigrantu medijā Važnī istorija, telekanāla CNN un izdevuma Financial Times žurnālisti, kas iegūši piekļuvi kādas Eiropas Savienības valsts izlūkdienesta ziņojumam. Bijušo aizsardzības ministru un Krievijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu uzskata par potenciālu destabilizācijas faktoru, vēsta medijas. Mediji Šoigu bijušā pirmā vietnieka Ruslana Čaļikova arists 5. martā iedargājis neformālās drošības garantijas elitē, teikts ziņojumā. Domstarpības starp ASV un Eiropu ir viens no tematiem, ko valstu līderi šodien apspriež Eiropas politiskās kopienas samitā Erevānā. Tie piedalās gandrīz 40 valstu politiķi, tostarp Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Kanādas premjers Marks Kārnijs, kā arī NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte. Pirms doties uz Armēniju, Polijas premjers Donalds Tusks brīdinājis, ka NATO aliansē šobrīd nav vajadzīgas šķelšanās un aicinājis darīt visu iespējamo, lai saglabātu transatlantiskās attiecības. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās, ka Kallas atzinusi, ka Eiropa nav iepriekš brīdināta par ASV karaspēka daļēju izvešanu no Vācijas.
2: Par ASV karaspēka izvešanu no Eiropas tika runāts jau ilgstoši, bet, protams, par pārsteigumu kļuva laiks, kad izskanēja šis paziņojums. Manuprāt, tas parāda, ka mums tiešām vajag stiprināt Eiropas pīlāru NATO aliansē. Mums patiešām ir jādara vairāk. Turklāt amerikāņu karaspēks atrodas Eiropā ne tikai, lai aizsargātu Eiropas intereses, bet arī Amerikas intereses.
1: Latvijā turpinās pētījums par to, kāda ir bērnu zobu kariesa ekonomiskā, sociālā un emocionālā ietekme uz Latvijas ģimenēm. Pētījumu veic Rīgas Stradiņa Universitātes zobārstniecības fakultātes pētnieki. Datus vāks līdz 30. jūnijam, bet pirmie rezultāti gaidām jau šī gada otrajā pusē. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
3: Pētījumā, balstoties vecāku un primāro aprūpētāju pieredzē, analizēs, kā bērnu līdz 18 gadu vecumam zobu karies ietekmē ģimeņu ikdienu. Tajā vērtēs ne tikai ārstniecības izmaksas, bet arī papildus izdevumus, kas rodas saistībā ar zobārstniecības aprūpi, piemēram, transporta izmaksas, kā arī netiešās izmaksas, tostarp zaudētās darba vai mācību dienas un emocionālo ietekmi uz ģimenēm. Pētījuma rezultātus plānots izmantot bērnu zobārstniecības pakalpojumu plānošanā, profilakses pasākumu stiprināšanā un piekļuves uzlabošanā zobārstniecības aprūpei.
1: Un vēl Latvijas basketbola līgā šobrīd sākas izšķirošā 5. pusfināla spēle. VF Rīga komanda spēlē pret Ventspils basketbolistiem. Šī pāra uzvarētājs finālā jau gaida Valmieras komanda. Vairāk par LBL pusfinālu stāsta Māris Bergs.
4: Šo pēcpusdienu favorītu status LBL pusfinālā atvēlēts mājiniekiem VF Rīga, kas izcīnīja uzvaru sestdienas sērijas 4. mačā ar 104-94. Uzvaru pretinieku laukumā VF spēja nodrošināt tikai mača pēdējā ceturtdaļā, to uzvarot ar 9 punktu pārsvaru. Ventspilnieki par savām izredzēm Rīgā gan jūtas itin labi. Sērijas 3. spēlē, kas arī risinājās VF laukumā, Kurzemnieki svinēja pārliecinošu uzvaru ar 82-59. Šīs dienas spēles uzvarētāji par Latvijas čempionu titulu cīnīsies ar Valmieras komandu.
1: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakti gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 piekrastu. Bukarestē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns ar rietumu vējuši, gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā 20 grādiem.

0: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. Gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gades koncertu ciklā jau rudenī.
1: Mode mainās, klasika paliek.
2: Sveicināti! Pie mikrofona atkal Orests Silabriedis un nākošās nepilnas stundas laikā mēs klausīsimies mūziku ar Aspazijas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Plūdoņa, Raiņa un Kārļa Skalbes dzeju.

Es esmu slabats vīrs un nespiež mani nekas, tik manas tēvzemes bēdas man nakti nedod mierā. Es klausos trokšņus, kas draud, es dzirdu, kas sūdz un kas raud. Es esmu slabats vīrs un nespiež mani nekas, tik manas tēvzemes bēdas man nakti nedod mierā. Viņas posts manim sāp, viņas kauns man dzeļ. Ak, dariet, ko vajag darīt, lai laime Latvijā zeļ.

Tur zaļām lapām pilnas ceļmalītes, un zālē klusi smaržo kumelītes, vai asaras, ko bāra bērni sēja, vai rasa, kura nāk un zūd bez vēja, uz visām lapām zelta sirdis zvīļo, tās tevi piemin vēl un mīļo, ik katrs mazais zieds dveš tevim nāc, ja slims tu esi tapsi dziedināts. Tur zālē klusi tiktos galvu likt un sapņojot dzimtenes debesīs tikt. Atvērtās dzimtenes debesīs tikt.

Sabrina!

strasti. Čaku, čaku, čaku, čaku. Par strastu skraid gar žogu. Brāc visiem vienu ogu. Un neciešu viens otru sev blakumu. Iet plā

0: Skanēja mūzika Raspazijas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Plūdoņa, Raiņa un Kārļa Skalbes dzeju. Komponisti – Pēteris Barisons, Mārtiņš Brauns, Edgars Šubrovskis, Emilis Melngailis, Raimunds Pauls, Jānis Kalniņš, Edgars Cīrulis, Jānis Zālīts, Imants Kalniņš, Imants Ramiņš, Leonīts Vīgners un Svens Vilsons. Muzicēja Latvijas radiokūris un Sigvarts Kļāva, Rīgas kamerkūris Aves Sol un Imants Kokars, Valsts akadēmiskais kūris Latvija un Māris Sirmais, pazināt arī Aivu Braunu un Sīpolus, apvienību Jūk, Aiju Kukuli, Kārlis Zariņš muzicēja kopā ar Intu Villerušu, Beāte Zviedri Aspazīs dzējā ar tuviem domu biedriem un Zaķīšu pirtiņā satikām grupu Menuets. Divus Kārļa Skalbes dzējojus lasīja Roberts Zēbergs un šo visu izvēlējās un kārtoja Orests Silabriedis.
1: Mūzika svētdienai. Domingo.
2: Ar Domingo mūzikas koncertu studijā ir Inga Žilīns, ka šajā reizē svētdienas Domingo mūzikas stundu veidojot kopā ar koncertzāles Cēsis komandu.
3: Esmu Anete Goldmane un koncertzālē Cēsis strādāju pie kino programmas veidošanas un visa, kas saistīts ar filmas nonākšanu pie skatītāja Cēsīs. Esmu arī projektu vadītāja un strādāju ar dažādiem Latvijas un ārvalstu mūziķiem, organizējot koncertus. Ikdienā daudz skatos kino un bieži mūzika, ko klausos, pirmo reizi dzirdēta tieši kādā filmā un pēc tam kļuvusi par iemīļot un bieži atskaņot mājās. Mans izvēlētais skaņdarbs ir grupas Rolling Stones dziesma Emotional Rescue no 80. Gada albuma ar tādu pašu nosaukumu. Dziesma palikusi atmiņā no režisora Luca Guadagnino filmas A Bigger Splash, kas ir remakes 69. Gada filmē Basains ar Alain Delon un Romiju Šneideru galvenajās lomās. Filmā Emotional Rescue ir epizode, kurā aktiera Ralfa Feina varonas mūzikas producents ļaujas atbrīvojošai un uzlādējošai dejai šīs dziesmas pavadībā. Un man liekas, ka tā jau arī ir mūzikas galvenā loma mūsu dzīvē – būt par mūsu emocionālo glābiņu.

Kā nākamo klausīsimies Nick Cave and the Bad Seeds kompozīciju Bright Horses. Nicks Caves bieži komponējas mūziku kinofilmām un arī pats tajās piedalījies. Pamatā tēlojas pats sevi. Te iesaku noskatīties Vima Wenders filmu Wings of Desire, jeb debesis pār Berlīni. Nick Cave fani nebūs vīlušies. Savukārt dziesma Bright Horses skan 2022. Gada filmā This Much I Know to Be True. Tā ir dokumentāla koncertfilma, jeb divu mūzikas albumu, mūzikas video. Uzņemta Covid laikā, kad koncerti nenotika un koncertu pieredzi varējām gūt viens ar ekrāniem. Varam novērtēt, ka koncerti ir atgriezušies un Nicku Cave šovis augustā dzirdēsim klātienē Viļņā.

Labdien! Mani sauc Dmitrijs Gormaļovs. Esmu tehniskā nodrošinājuma un skatuves darba vadītājs. Ikdienā rūpējos par to, lai skatuves mehānismi būtu darba kārtībā, kā arī uzraugu citas tehniskās ierīces koncertzālē. Tāpat aktīvi iesaistos pasākumu rīkošanā no tehniskās puses, nodrošinot, lai viss norītētu kvalitatīvi un bez aizķeršanās. Esmu izvēlējies skaņdarbu Stay no filmas Interstellar, kur autors ir Hans Zimmers. Esmu fantastikas filmu cienītājs, un šī ir viena no manām mīļākām filmām. Klausoties šo un citas muzikālās kompozīcijas, manā atmiņā atdzīvojās filmas sižets un rada īpašu noskaņu.

Mani sauc Māris Zvīnis. Esmu Cēlis Koncezāles tehniskais direktors. Izvēlējos leģendāros māksliniekus Luisu Armstrongu un Oskaru Pītersonu, jo tie rada īpašu noskaņu un vēsturisku vērtību. Šī mūzika rada mierīgu atmosfēru un atgādina par vienkāršu dzīves baudīšanu. Un tā ir klausām dažādos noskaņojumos.

0: Domingo. Mūziku svētdienai izvēlas mūziķi.
1: Es esmu Alisa Šakara, projekta vadītāja koncertzālē CS. Ar mūziku man ir tā, ja man kaut kas iepatīkās, tad es varu to klausīties ļoti ilgi, ļoti gari. No rīta, pusdienas laikā un vakarā, tad, kad es esmu viena, kas ir diezgan reti braucienos ar mašīnu, tad es mēdzu pagriezt ļoti, ļoti skaļi un dziedāt līdzi. Lai nedzirdu es pati savu balsi, jo no kora man izmeta un bērni, kad bija mazi un es viņiem dziedāju šūpaļdziesmas, tad viņi sāka raudāt līdz to man dziedāšanas karjera beidzās diezgan ātri un sāpīgi. Pink Martini, es noteikti varētu, padomājot, atcerēties to dienu, gadus, daudzus atpakaļ, kad es pirmo reizi to izdzirdēju. Un tad, kad man gribās kaut ko ārpus ierastā, ārpus ikdienas, tad es vienmēr meklēju Pink Martini La Soledad. Un tā man asociējās ar tādiem lieliem svētkiem. Ar kaut ko vairāk un plašāk, ar tādu pasaules elpu. Un pēc tam, protams, kad es klausījos, pārklausījos un vēlreiz noklausījos šo dziesmu, tad es arī tālāk esmu iepazinusies ar Pink Martini repertuāru, bet šī joprojām ir tāda mana mīļākā melodija un vienmēr labi smaržo šī melodija.

Sveiciens! Esmu Aleksandrs Abrāmovs un koncerts zālē Cēsis, esmu atbildīgs par mārketingu un komunikāciju. Mans darbs ir dažādos formātos stāstīt par koncerts zāles īpašajiem notikumiem un palīdzēt tiem sasniegt savu klausītāju. Viens no šādiem notikumiem piedzīvots aprīļa vidū, un tieši no tā ir arī mana šī raidījuma skaņdarba izvēle. Tas ir Feel Again, ko radījuši itāļu komponists Federico Albanese un Ghost Rider. Reti gadās, ka dziesma tik ļoti iepatīks jau pirmajā klausīšanās reizē, taču šis bija tieši šāds gadījums. Mani uzrunāja gan dziesmas tapšanas stāsts, ko atklāja pats mākslinieks, gan tās noskaņa, vēstījums un smalkā emocionalitāte, kas paliek vēl ilgi pēc pēdējās nots.

Sveiciens! Mani sauc Fēlikss Siliņš, esmu viens no projektu vadītājiem koncertzālē Cēsis un strādāju pamatā ar nomas pasākumiem, kas notiek mūsu koncertzālē. Svētdienās, kad tas man sanāk brīvas, visbiežāk gribas paklausīties kaut ko tādu mierīgāku un vienkārši ļauties dienas plūdumam. Ikdienā gan es klausos ļoti dažādu žanru un stilu mūziku, bet tā kā raidījums skan radio klasika, tad šai dienai izvēlējos skaņdarbu, kuru sanāca arī pašam izpildīt ar kamerāansambli, agrāk mācoties mūzikas vidusskolā tepat Cēsīs. Tas būs Jāņa Lūsēna skaņdarbs Tranquil no cikla Mūzika nebijušām kinofilmām.

Esmu koncertzāles Cēsis vadītāja Inese Zagorska. Pagājušā gada septembrī festivālā Čelo Cēsis izskanēja argentīniešu komponista Osvaldo Golihova čelo koncerts Azul. Mūzika, kurā savijas gan klasiskā tradīcija, gan Latīņamerikas un arī tuvo austrumu mūzikas elementi. Ir vērts noklausīties visas koncerta četras daļas, bet šai mūzikas izlasē izvēlējos Azulu finālu, kurš aizvedīs mūs sapņainā, gandrīz kosmiskā telpā. Mēs dzirdēsim čela solo, kas tik brīvi planē virs orķestra bagātajām faktūrām, un piedzīvosim sajūtu, kā arī tu pats no debesu zilgmes skaties uz pasauli tādu, kādu mēs vēl tikai meklējam.

Ar izcilo bulgāru komponistu Dobrinku Tabakovu es iepazinos laikā, kad vadīja koncertzāli Baltais līģelis Siguldā, kur ik vasaru notika Gidona Krēmera un orķestra Kremerata Baltika festivāli. Dobrinka bija viena no festivālu rezidējošajām komponistēm, un kopš tā laika mūsu tikšanās vairs nav tikai profesionālas, tās ir kā satikšanās ar tuvu draugu. Dobrinku Tabakovu un Latvijas mūziķus vieno īpaša gadiem veidojusies saikne. Viņa radījusi darbus izciliem latviešu izpildītāju māksliniekiem Kristīnai Blaumanei, Ksenijai Sidorovai, Korim Kamēr. Pavisam nesen Latvijas rādio ierakstu studijā tika ieskaņots Dobrinkas Tabakovas mūzikas albums, kurš nāks klajā vēl tikai tuvākajā nākotnē. Aicinu noklausīties komponistes dubult koncerta kopā atcerēsimies dejot trešo daļu Perpetuum mobile.

0: Tas bija fināls no Dobrinkas Tabakovas dubultkoncerta divām klavierēm, perkusijām un stīgu orķestrim Together Remember to Dance, ko šajā ierakstā klausījāmies brāļu Lukas un Arturu Jusenu un kameraorķestra Amsterdam Simfonietta ieskaņojumā. Bet Latvijā šis opus tika atskaņots koncertzāles Cēsis rezidējošo mākslinieku Guntara Freiberga un Jura Āzera rezidences ietvaros ar pianistiem Reini Zariņu un Daumantu Liepiņu, kā arī Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā. Paldies koncertzāles Cēsis muzikālajai komandai par šīs svētdienas Domingo koncertu. To sakārtoja un raidīšanai sagatavoja Inga Žilinska.
1: Domingo. Mūziku svētdienai izvēlas mūziķi.

0: klasika paliek. Latvijas Radio 3.
1: Klāt 4. māja vakars, un tajā kopā ar jums būšu es, Ilga Auguste. Jau pēc pāris minūtēm aicināsim uz koncertu Eiro Radio piedāvā pasaules koncertzālēs Latvijā dzimušie. Un šie Latvijā dzimušie mūziķi, kuru ierakstus šovakar klausīsimies, būs diriģents Andris Nelsons pie Berlīnes filharmoniķu diriģenta pults, akordioniste Ksenija Sidorova tandēmā ar amerikāņu operdziedātāju Tomas Hempsonu un pianiste Diana Kettler. Dzirdēsim, kā šiem mūziķiem aplaudē gan Vācijas, gan arī Šveices publika. Pulksten 20. un 20. minūtēs klasikā pirmatskaņojums. Ievērtēsim folkloras grupas Grodi jaunāku albumu Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu, albumu, kas izpelnījies Latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks. Pulksten 21. pārraidīsim Riharda Zaļupes simfoniju Dievs mīlestība kalpošana, ko atskaņos orķestris Rīga Valda Butāna vadībā. Bet 21. un 45. minūtēs Latvijas koncertzālēs ciemosies pasaules zvaigznes, kuras izauklējusi Latvija. Dzirdēsim ieskaņojumus no dziedātājas Marinas Rebekas solo koncerta, kas pagājušā gada oktobrī notika Latvijas Nacionālajā operā un bija veltīts režisoram Andrejam Žagaram. Skanēs ieraksti no leģendārās divu maestro sastapšanās – Raimonda Paula un Marisa Jansona koncerta Latvijas Nacionālajā operā pirms 10 gadiem, 2016. Gadā, atskaņojot Džordža Gēršvina un Raimonda Paula mūziku. Šovakar no šīs koncerta programmas klausīsimies Džordža Gēršvina rapsodiju blūza stilā un Raimonda Paula svītu teātris. Vēl šovakar ieklausīsimies arī ērģelnieces Ivetas Apkalnas un orķestra Kremerata Baltika koncertmirkļos, kas tvērti Dzintaru mazajā zālē un Ventspils koncertzālē Latvija. Bet šī vakara svētku programma izskanēs ar kinomūzikas koncertu Tu saki, jeb latviešu kinomūziku citādā skanējumā, par ko gādās flautiste Dita Krenberga, čeliste Inga Ozola un pianists Juris Žvikovs.
2: Pasaules koncertzālēs.

4. maija svētku vakara programmu klasikā sāksim ar Latvijas mūziķu spožākajiem, neparastākajiem un izsmalcinātākajiem koncertiem pasaules koncertzālēs, kas pagājušajā un pāris iepriekšējos gados ir pievērsuši arī Eiro Radio raidorganizācijas uzmanību. Viens no šādiem koncertiem bija akordeonistes Ksenijas Sidorovas un opera pasaules Salonu Lauvas opera dziedātāja Tomasa Hempsona kamermūzikas koncerts tandēmā Balss un akordeons Verbier vasaras festivālā, no kura šovakar pārraidīsim Astora Piecolas mūziku un Kurta Veila dziesmas. Dzirdēsim arī pianistes Diānas Ketleres uzstāšanos ar Šūmaņu pāra, Klāras un Roberta klaviermūziku Bosvilas vasaras festivālā Šveicē. Bet sāksim ar Berlīnas filharmoniskā orķestra koncertu Andra Nelsona vadībā, kas pagājušā gada decembrī notika Berlīnas filharmonijā. Pēc brīža ar 30 gadnieku paaudzes amerikāņu vijolnieku Benjaminu Bailmenu solista lomā Berlīnas filharmoniķu interpretācijā dzirdēsim Antonīna Dvoržāka vijoļu koncertu. Bet pirms tam, svinot Berlīnas filharmonijas ērģeļu 60. Gadskārtu, Marcela Dipré skaņdarbs ērģelēm un orķestrim Gājiens un Litānija. Pie ērģelēm par uzlecošo ērģeļspēles zvaigzni devētais 20-gadīgais vācu mūziķis Jans Liebermans, orķestri Berlīnas filharmoniķi diriģē Andris Nelsons.

Ieskaņojumā no diriģenta Andra Nelsona koncerta Berlīnes filharmonijā pagājušo gadu klausījāmies Marcela Dipré kompozīciju ērģelēm un orķestrim Gājiens un Litānija. Pie Berlīnes filharmonijas ērģelēm bija viens no šī brīža spilgtākajiem vācu jaunajiem ērģelniekiem Jans Liebermans. Berlīnes filharmonisko orķestri diriģēja Andris Nelsons. Bet nu, kopspēlē ar vijolnieku Benjaminu Bailmenu, kurš Amerikā valdzinošā vijoles toņa, lieliskās tehnikas, kaislīgās un līdz sirds dziļumiem uzrunājošās spēles dēļ izpelnījies titulu Dzejnieks starp vijoļspēles spīdekļiem. Un viņa sniegumā klausīsimies Antonīna Dvoržāka koncertu vijolei un orķestrim. Koncertam trīs daļas. Pirmā – Allegro Manon Tropo, otrā daļa – Adagio Manon Tropo un trešā daļa – Allegro Giocoso Manon Tropo.

0: ciklā pasaules koncertzālēs šovakar Latvijas mūziķu mirdzums. Un tikko ar diriģentu Andre Nelsonu pie Berlīnas filharmoniķu pults klausījāmies Antonīna Dvoršāka koncertu vijolei ar orķestri, kurā solists bija amerikāņu vijolnieks Benjamins Bailmans.
1: Pasaules koncertzālēs.
0: Turpinājumā ieskaņojumi no akordeonistes Ksenijas Sidorovas uzstāšanās kopā ar Tomasu Hepsonu pagājušās vasaras Verbjē festivālā Šveicē. No koncerta programmas, kurai mūziķi bija izraudzījušies Astora Piacolas skaņdarbus, Franča Šuberta un Kurta Vēla dziesmas, šovakar skanēs Vēls un Piacola. Vispirms Astora Piacolas kompozīcija pirms daudziem gadiem, kas pazīstama arī ar nosaukumu Ave Maria un četras Kurta Vēla dziesmas – Septembra dziesma, Runā klusi, Tas nebija tu un Mekijs Nazis.

Tāds lūk, šobrīd 70 gadus vecais opera premjers Toms Hempsons, kurta vēl dziesmās, kurām akordeonu pavadījumu, uzstājoties pagājušās vasaras Verbjē festivālā, atskaņoja Ksenija Sidorova. Un šajā priekšnesumā, kā droši vien arī pamanījāt, piedalījās ar dobjākiem rībieniem arī pērkons. Bet tagad pasaules koncertzālēs arī latviešu pieniste Diana Ketlere. Ierakstā no viņas un draugu koncerta 2022. Gada Bosvilas vasaras festivālā, kas leģendārajā par mākslinieku māju pārtapušajā Bosvilas vecajā baznīcā piedāvā augstākā līmeņa kameramūzikas koncertus. Klausīsimies Šūmaņu laulātā pāra Klāras un Roberta klavierdarbus. Vispirms trīs Roberta Šūmaņa fantāzijas skaņdarbi klavierēm, kas bez aplausiem pāries četros Klāras Šūmanes fugāto skaņdarbos, noslēdzoties ar Klāras Šūmanes impromptu. Bosvilas mākslinieku mājā Šveicē muzicē Diana Ketlere.

0: Dianas Ketleras interpretācijā ierakstā no 2022. gada kamermūzikas koncerta Bosvilas vasaras festivālā Šveicē skanēja Roberta Šūmaņa un Klāras Šūmanes klavierdarbi, no kuriem kā pēdējo dzirdējāt Klāras Šūmanes impromptu. Līdz ar to redījums pasaules koncertzālēs Latvijā dzimušie ir izskanējis.
1: Latvijas Radio 3 programma Klasika.
0: Programmas turpinājumā ieraksti no folkloras kopas Grodi jaunākā albuma Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu. Albuma, kas izpelnījies Latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks 2025 un nomināciju Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai Zelta mikrofons. Žurnāla Mūzika Saule kompaktdisku apskatā liekot 5 saulītes no 5 par ideju, atskaņojumu un baudījumu. Etnomuzikologs Oskars Pjatenko raksta, cik valdzinoši skaists Grodiem izdevies šis albums, kurā dažādas cilvēka dzīves rita tautas dziesmas un deju melodijas kopā savītas ar īsām intermedijām, patiesiem un sirsnīgiem pieredzes stāstiem, kas izskan gan pašu Grodu mūziķu intervētu un ierakstītu teicēju, gan arhīvu ierakstos atrastu teicēju balsīs. Grodiem ir ļoti skanīgas balsis, un daudzbalsībās veidojas skaists, saskanīgs ansamblis, bet nevar noliekt, ka visbrīnumaināk skan tieši solo dziesmas un saukšanas, īpaši tās, kurās dzirdamas Aurēlijas Rancānes un Elīnas Osas balsis. Tās ir tik izteiksmīgas un skaistas, ka gribētos klausīties vēl un vēl. Mūzikas Saules kompaktdisku apskatā raksta Oskars Pjatenko. Savukārt Oresta Silabrieža komentārs par tvārtu ir šāds, citēju. Grodu balsīm skaistuma ziņā līdzīgas nezinu. Enerģētiskā vibrācija dziļa un koša. Jau pats albuma sākums kā fanfāras, un tu momentā iekļūsti stāstā, kurā nejausmas, kas būs nākamais – ziņģe, atmiņa vai dziesma. Bet virknējums ir ideāls, un tas liek domāt, ka šo lielisko neparedzamību kāds ļoti rūpīgi kārtojas, pat līdz tādām detaļām, kā piemēram Aīdas Rancānes fascinējoši dziedātā šedevra Javtam Sila Purinam beigas un Marijas Golubovas stāsts, kas turpinās it kā no tās pašas skaņas. Uzteikšu arī Elīnu Osi, Iritu Vimbu, Aurēliju un Asnati Rancānes par izcilajiem solo. Žēl, ka Grodiem netika zelta mikrofons, toties Boņuks itin pelnīti pašā laikā, citāta beigas. Šovakara klasikā ieskats albumā ar ansambļu Grodi un to solistu dziedātajām dziesmām par laimi, dabu, darbu, dziedāšanu, ganīšanu un dzīves ziņu, pamīšus ar īstāstiem par čaklumu, maizes cepšanu, aušanu, likteni, spēka avotiem un ziediem, kuros dzirdēsim teicējas Veroniku Rancāni, Dzidru Zaķi, Aneli Bordāni, Annu Punculi, Anitu Vjaksi, Valentīnu Parkeri un Mariju Golubovu.

izmērķēt, izkautēt, samalt, izkustīt. Un šitā darba bija jāpadara, lai dabūtu tur kādu laciku. Bet visa zima tā pagāja mums. Es visur gāju palīgos, kur tik vajadzēja, tur gāju palīgos. Visādiem darbiem, tāpēc es visu sprotu. Kad tu esi aizņemts ar citu darbu, tev neatliek laika domāt par to, par ko nav apdomāt. Es darbs ļoti atnam visu. Nonam stresu un visu. Agrāk sēžķi nervus numirināja, tamborēšana, adiešana. Man tas bija kā likums, kā tikai no školas atīmi, tā krieti pie adekļa vai tamborēšanas. Nu, vienas puses varētu teikt, ka jā, grūši bija. Bet no otras puses ir savs labums, bija pīnīts, galiņa. Kaut kāds, Dievs ir nav Dievs, bet kaut kāds spāks tumār valdā par pasauli.

Nu, vai tas ir liktenis, vai tas ir kāds spēks, vai kas? Bija tāds moments. Es no rīta agri nesu, nu, saule vēl nebija lēkus, nesu musuras, nu, to uz savu blāķi. Un mani pie mājas kļava. Un tas kļava nolūza tajā momentā, kad es nesu, nebija jau nevēja nekā. Tas ir neilgi tagad. Un viņš man uzkrita virsā, bet ne jau gluži, bet tikai tas milzīgais lapu vilnis, tas man uzgāzās, nosita turpat uz zemes. Un tagad es, nu, celos augšā un domāju, nu, labi, ka dzīve, ka nebija vēl bišķīt vienu soli apakaļ, te man tas viss bom, nu, viss svars uzkrist. Un tagad vēlāk es dabūju dzirdēt, ka tajā rītā ir nomiris knabe Dainis. Un Dainis jaunībā un visā kolkos laikā man ļoti kā vīrietis patika. Nu, viņš nebija ne brūgāns, ne mīļākais, nekas, bet, nu, mēs bijām desmit un mēs visām viņš mums ļoti patika. Un kas tas ir? Kas var nolaust koku un uzgāst man virsā bez vēja taisni tajā laikā, kad Dainis nomira? Nu, nezinu, kā tas tā ir.

0: Es uzskatu, ka paudzes dzīvot, ko mēs esam pazaudējuši, tas ir, ka mēs vairāk nedzīvojam paudzes. Pirmkārt, tu redzēji, tie bija arī dzīves gudrība, bet tu redzēji, ko nocoja to vecumoti. Ka ja ir jopaļēts, ja ir jotnes siedīns, tu bija visā tamā īkšā.
1: Es tev dūtu spāku. Un tu sacīji, ka tu dobā vīmi, bet kas vēl?
0: Es domāju, ka spēks ģenerē uz cilvēkam no īkšīnes. Es atsajaunojos kaut kur, tu esi jau līkos viss, tu nav arī, vai tu izēji vora, pastaigoji, sazaņojies. Tie ir arī bērni. Tu zini, ka tev jodzēvoja, ka jau, nu, ka tev ir ģimene, ka ir mozi. Tagad tas tomēr varbūt nav, a varbūt ir. Es domāju, ka man spēku dot kosmosi, vai tie tev uz senšāt kaut ne.

0: Ai, ko ar gūtenam prīt savam mīčka guāja vasaris svētki, mīlēši, mīlēši. Gūtenam mējas, nātija mamma sastāvdaļa, bierzini. Vasaris svētkus puškava šitās te, no verandas arī, nes durvis pārsvarā, no ustubās arī bierzini, bet taisni tos arī, nes, bet mēs puškavam arī kūtiņu. Adīna pošus vasaras svētkus gūvim pinam vainagus.
1: Nu, no, kā jūs dagojat pitos gūtiņas pirms slaukšanas, jūs tā kā...
0: Jās visus labies cīš bija. Nu, lakā gūtiņu. Kad tot, na naskrēji, nu, loba, loba, tu to. A gūtiņas man žiek pazina, kaut ko jūs gaidīja, jām patika. A gūtiņas ir prasos, gaida slaukšanas arī. Gaida.

Teiksim, tādā momentā, kad audi, ja, piemēram, ar sacīja, nadrīkst, es teļiem sēstīts, ka tu esi dusmēs, nadrīkst, ja, dēļ to, ka, ja tu audi dvīlēti, tas it kā nekas nav, nu, teiksim, nekas nenotiek, viss ir kārtībās, bet, ja tu audi sagu, to, tad, kad tu esi dusmēs, tu dasit vairāk. I tev saīties, nu, teiksim, eiso, ka, ja tad, kad tev jāsašu un tīpētiem rakstinim, tos visus jāsalīk kūpā, ja, nu, ir grūtība salasēt to visu iekšā. Bet ir tāpat, jo, piemēram, kad tu domā, tad tu vari izdomāt to vai kaut ko pa... I tev tā, tu tamā momenta neaidri kaut ko, tu, nu, salēdzi dieļi, ja, atvar dūrē viss. I man mamma arī sacīja, i baba sacīja, ka, ka tu redzi, ka tev kaut kāda kļūdene ir iztaisīta, da? Nu, ot, 10 centimetru, tu labāk jau atvart. Ne to, ka tāpat tu laimuši, teiksim, tu, teiksim, dūsi toļok vai kā, bet nav, ka tie būs tie dūma. Tur man bija kļūda. O tur man jau palika, i tur, ot, nu, tu labāk jau atvar dūrā, i, nu, palaid bez tos kļūdas.

tieka maizi bija cepšana, bija tādi ko svētki. Tad ustabai tērēju, jo bija pošim tērim. Linu dvīļs, linu puluks. Apakšā dvīļu linu galdēteņš. Jāpstādā man linu galdēteņu. Jāiet jau ko atgāja, ko parodiet, jāiet to. Jāpstādā tu maizēti, kamerā dzīst. Mūsu darbu ar mīlestību. Ar to, nu sakot, ar tērēbu ar mīlestību. Durau valienā turiet čebrie, kad čepam maizi naļomotu. Vai lūgu valien. Nezinu, par ko to ko jau. Plēsoši maizi, jā, plēsoši maizi. Ja, ievilka kristiņu maizi. Vispār maizi, tā kā jauna maitiņa jāsargot.

Man labi vienai. Patīk, jā. Es paliku viena pati dzīdu, cita reize nakti dzīdu. Izgoļus, ka mīgs nenāk nakti pīceļu, dzīdu i dansāju. Es dansātu ar māku visādās dējās, agrukais laiku. Kā jau sāku raudāt, palīt bēdīgi, tad jau sāku dziedāt. A kā raudu viņu to grūti. Es tik stipri cita reize saraudu uz bērnu savu dzīvi, kā raustus viņu nevaru vārdu pateikt. Tā jau izmatu raudāt, tā sāknu dziedāt. Tur es apmierunājos. Man mīra vajag. Jā, man šitie mirs. Man liels mirs. Aizbraucu uz Viļaku, aizīt uz Žīguri, maizīties uz veikalu, satieku draudzenītes, parunājos, paraudus, padzīdam. Tā es dzīvoju. Atīdu mājā man atkal labi. Pogumini pļāvu visu vasaru, šogad zāle stipri auga, ar sirpinu, ka agrāk mižus pļāvam. Es par pukītim stipri priecājus. Es nevaru guļīt, man priecājus, ka man pukītas ir. Es sakņu dārzini vēl tā nekupnu, kā pukas. Es kā čeļus nu rītinā tā eju pi lūga vai pa durim jau skatu skriņķi. Tagad viņas man nav visas izzīdējošas. Kā izzīdus, tad būs smuki.

0: Raidījumā kompaktdisku jaunums skanēja ieraksti no Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks ieguvušā folkloras kopas Grodi jaunākā albuma Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu. Dziesmas par laimi, darbu, dabu, dziedāšanu, ganīšanu, dzērāju vīru un dzīves ziņu dziedāja un spēlēja grupas Grodi mūziķi, tostarp solistes Aida Aurelija un Asnate Rancānes, Elīna Ose un Irita Vimba. Bet pieredzes stāstos par čaklumu, maizes cepšanu, aušanu, likteni, spēku avotiem un ziediem. Dzirdējām teicējas Veroniku Rancāni, Dzidru Zaķi, Aneli Bordāni, Annu Punculi, Anitu Vjaksi, Valentīnu Pakeri un Mariju Golubovu.
1: Latvijas Radio Zelta krāsa, programma Klasika.
0: Šīs Latvijai tik nozīmīgās dienas vakarā klasikas ēterā slavenās animācijas filmas Straume skaņu celiņa autora Riharda Zaļupes simfonija Dievs, mīlestība, kalpošana. Savu pirmatskaņojumu simfonija piedzīvoja pirms 3 gadiem, un toreiz Riharda stāstīja, ka šie 3 simfonijas virsrakstā liktie vārdi viņa dzīvē ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Laiks, kurā dzīvojam, notikumi, kas risinās apkārt īpaši pasaules kontekstā, jo sevišķi liek aizdomāties par vērtībām, kas nav materiālas. Un šī simfonija ir dziļi programmatisks darbs, kur cilvēka personības, bet varbūt arī visas tautas gājuma stāsts skaņās pausts, ejot cauri šiem 3 aspektiem. Citādāks nekā varbūt pirms 3, 4 vai 5 gadiem. Šajā simfonijā ir arī Riharda pats, mēģinot palēnām, kā viņš saka, doties tajā virzienā, kur ir mazāk ritma, bet vairāk melodijas un klusuma, nevis skaļuma. Riharda Zaļupe, simfonija Dievs, mīlestība, kalpošana. 2024. gada ierakstā Rīgas domā pie orķestra Rīga diriģenta pults Valdis Butāns.

0: Rihārda Zaļupes simfoniju Dievs, mīlestība, kalpošana spēlēja orķestris Rīga Valda Butāna vadībā.
1: Latvijas koncertzālēs.
0: Turpinām 4. Māja vakara programmu ar koncertu Latvijas koncertzālēs Pasaules zvaigznes. Allaž ar nepacietību Latvijā gaidīti spožu starptautisku slavu iemantojuši Latvijas mūziķi. Šovakar atsauksim atmiņā diriģenta Marisa Jansona un maestro Raimonda Paula satikšanās koncertu Latvijas Nacionālajā operā pirms 10 gadiem. Klausīsimies ierakstus no Marinas Rebekas solo koncerta Latvijas Nacionālajā operā pērnrudeni, režisoram Andrejam Žagaram veltītajā koncertā Draugi Andrejam Žagaram. Un 2019. gadā iemūžinātos ērģelnieces Ivetas Apkalnas un orķestra Kremerata Baltika uzstāšanās spilgtākos koncertmirkļus Dzintaru mazajā zālē un Ventspils koncertzālē Latvija. Tulīt Marinas Rebekas balss Leonors ārijā no Giuseppes Verdī operas Likteņa vara. 21. oktobra koncertā Latvijas Nacionālajā operā Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģē Mikēle Gamba.

Tā bija Leonoras ārija no Giuseppes Verdī operas Likteņa vara. Dziedāja Marina Rebeka. Turpinājumā viņas sniegumā Giacomo Puccini operu lapuses. Mimī ārija un Mizetas valsis no operas Bohēma un Toskas ārija no operas Toska.

Ieskaņojumā no Marinas Rebekas solo koncerta Draugi Andrejam Žagaram klausījāmies Toskas āriju no Giacomo Puccini operas Toska. Pirms tam arī Mizetas valsi un Mimī āriju no operas Bohēma. Tagad Lauretas ārija no Puccini operas Gianni Schicchi un Normas Cavatine no Vincenzo Bellini operas Norma. Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģē Mikēle Gamba.

ieskaņojumā no Marinas Rebekas solo koncerta Latvijas Nacionālajā operā pagājušā gada oktobrī dzirdējām Normas Cavatini no Vincenzo Bellini operas Norma. Pavadījumu atskaņoja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris itāļu maestro Mikēles Gambas vadībā.

0: Latvijas koncertzālēs.
1: Redzējuma turpinājumā atgriežamies 10 gadus tālā pagātnē, kad uz Latvijas Nacionālās operas skatuves notika vēsturiska tikšanās. Un diriģenta Marisa Jansona sapņa piepildījums spēlēt koncertā kopā ar Raimondu Paulu. Tūlīt no šī koncerta Džordža Geršvina rapsodija blūza stilā. Solists Raimonds Pauls pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults Maris Jansons.

ieskaņojumā no divu leģendāru mūziķu satikšanās koncerta Latvijas Nacionālajā operā pirms 10 gadiem. Klausījāmies Džordža Geršvina rapsodiju blūza stilā ar maestro Raimundu Paulu pie klavierēm un maestro Marisu Jansonu pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults. Tagad no šī koncerta vēl viens tam īpaši radīts opus. Raimonda Paula svīta teātris Artūra Maskata aranžējumā, klavierēm, korim un simfoniskajam orķestrim. Solists Raimonds Pauls pie Valsts akadēmiskā kora Latvija un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults Maris Jansons.

0: Ieskaņojumā no Raimonda Paula un Marisa Jansona vēsturiskā satikšanās koncerta Latvijas Nacionālajā operā pirms 10 gadiem klausījāmies Raimonda Paula svītu teātris Artura Maskata aranžējumā klavierēm, korim un simfoniskajam orķestrim. Solists bija Raimonds Pauls, valsts akadēmisko kori Latvija un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģēja Maris Jansons.
1: Latvijas koncertzālēs.
0: Raidījuma Latvijas koncertzālēs Pasaules zvaigznes noslēgumā ērģelnieces Ivetas Apkalnes koncerta mirkļi solo un kopā ar orķestri Kremerata Baltika. Vispirms no 2019. Gada koncerta Dzintaru mazajā zālē pirmā daļa Allegro Gaio no Marģera Zariņa Concerto Innocente ērģelēm un orķestrim.

atskaņotu uz digitālajām ērģelēm Dzintaru mazajā zālē, klausījāmies pirmo daļu Allegro Gaio no Marķera Zariņa Koncerto Innocente ērģelēm un orķestrim. 2019. gada koncertā to spēlēja Iveta Apkalna un orķestris Kremerata Baltika Fuada Ibrahimova vadībā. Bet atsveicinoties no Latvijas izauklētajām pasaules zvaigznēm, Ivetas Apkalnas priekšnesumā pie Ventspils koncertzāles Latvija lielajām ērģelēm, viņai veltītais Pētera Vaska opus Himnus ērģelēm solo.

ar Pētera Vaska ērģeļu darbu Himnus, ko uz Ventspils koncerta zāles Latvija ērģelēm 2019. gadā atskaņoja Iveta Apkalna. Ir izskanējis arī Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienai veltītais raidījums Latvijas koncertzālēs Pasaules zvaigznes.

0: Laikā līdz pusnaktī klasikā latviešu kinomūzikas koncerts Tu saki, spēlē un situācijas izspēlē flautiste Dita Krenberga, čeliste Inga Ozola un pianists Juris Žvikovs. Un nebrīnieties, ja kinoskaņu latviskajos rakstos sadzirdēsit arī pa kādām franču vai citzemju muzikālajam ornamentam.
1: Mēs sāksim programmu ar Jāņa Ivanova mūziku filmām Salna pavasarī un Zvejnieka dēls.

0: Vētra sabrāž pār jūru, satrako ūdeņus un pazūd tālumā. Bet jūra paliek, un tā nav zaudējusi nevienu lāsīti no savām dzīlēm. Uzvilksim savu laivu augstā krastā, kur vējš to vairs nespēs apdraudēt.
1: Nebūtu liela nelaime, ja šī laiva nogrimtu pavisam. Tā pārāk sadauzīta.
0: Mēs to salāpīsim, Oskar, un tā atkal būs vesela. Tango no kinofilmas Zvejnieka dēls.

Mums, latviešiem, laikam ir ziemeļnieku mentalitāte. Arī muzikā ir daudz domīguma, apcerīguma, brīžiem lēnīguma. Bet, ja pagadās kāds lustīgs skaņdarbs, tad visi to uzreiz grib spēlēt. Un tieši šāda situācija ir ar nākošo muzikālo fragmentu – Marģera Zariņa darbu Rīgas bildes filmai Uzbrukums slepenpolicijai.

0: Tavs meitas gods nu ir pagalam.
1: Ja es spētu savas jūtas pret Edgaru apturēt, kā aptur sienas pulksteni, kad tas rāda nepareizu laiku.
0: Tas Edgars, kas man patika, tas ir nomiris. Šito krogus dauzoņu es nepazīstu. Akmentiņu kungs ir bagāts, krietnus puisis. Viņš liek cilvēku pret cilvēku.
1: Bet es gribu sirdi pret sirdi.

0: runā tavs jaunības karstums.
1: Māt, ar rokām tu manas puķis aplaisti, bet ar kājām atkal samini. Marģeris Zariņš, mūzika kinofilmai Purva bridējs.

0: Vai jūs, lūdzu, nezināt, kur es esmu redzējis ērmus? Visi kārtīgi noziedznieki slēpjas krūmos. Nav. Ja noziedznieki nav krūmos, tad pavisam droši var teikt, ka viņi slēpjas citur. Noziedzniekiem atliktu tikai padoties. Ja viņi nebūtu aizbēguši, viņi noteikti padotos. Un es, izmeklētājs Caps, dodos viņus meklēt.
1: Romalds Kalsons, mūzika Arnolda Burova lēļu filmai Caps meklē atkal.

0: Vai jūs jau ilgi strādājat par skolotāju?
1: Drīz būs jau 10 gadi.
0: Bet es kādreiz gribēju kļūt par ormani. Vēlāk par ugunsdzēsēju, bet pēc tam par bokseri. No manis savukārt centās iztaisīt mūziķi. Pūtu vismazāko instrumentu, flautu pikalo. Vēlāk, kad sapinos ar medicīnu, man pārmeta, ka augsto mākslu esmu nomainījis pret līķu graizīšanu. Ak šausmas, ak šausmas. Bet māka pūst. Man noderēja vēlāk. Eksāmenos.
1: Imants Kalniņš. Mūzika kinofilmai Ezera sonāta.

Mums jau vispār patīk aprunāties ar publiku. Mums patīk pastāstīt par tiem skaņdarbiem, kurus mēs spēlējam. Varbūt kaut kas interesants vēsturiski ir noticis tā skaņdarbas atcerēšanas laikā. Varbūt kaut kas amezants ir noticis mūsu mēģinājumu laikā, kad esam iestudējuši to skaņdarbu. Bet tad ir tāda mūzika, kas kādus speciālus komentārus vai papildinājumus nemaz neprasa. Mūzika pati visu izstāsta. Un tāpēc par nākošo muzikālo fragmentu ir līdzīgi. Negribas daudz neko stāstīt, varbūt vienīgi tikai pieteikt. Ivans Kalniņš, fināla mūzika, filmai Pūt vējiņi.

Nu, dulla tā Paulīne, dulla. Vienmēr pa tām štātēm nebija tādas algas dienas, kad ar paciņu rokā nebūtu pārnākusi. Un tūlīt tā jaunā blūzīte, vai kas tur bija, mugurā un pie spoguļa. No priekšas, no pakaļas, no vieniem sāniem, no otriem. Ko tu gūries pie spoguļa vien, es viņai? Kas tevi te redz? Pagūries tur, kurš puiši staigā, varbūt kāds uzķeras. Šī tikai tu saki. Tagad viņai jauna dulla doma prātā. Mirstam kleitas. No zīda, no atlasa, no brokāta. Es viņai, kādus brokātus mēs no savām pensijām varam atlicināt? Šī tik atmet galvu un tu saki. Kāpēc citas vecenes var ar baravikām un brūklenēm šiverēt, bet mēs ne? It labi mēs varam izkustēties svaigā gaisā. Bez visas peļņas, tad pat sejas krāsai esot derīgi. Es gan turējos pretī, man gluži vienalga, kādā krāsā manas krunkas. Tomēr sapelnījām brangu žūksni. Tagad vienīgi izdomāt, kādu drēbi pirkt. Šo nē. To nē. Šito pavisam nē, šitai nebūs krituma. Nu, dien, kāds tad uz muguras guļot vēl kritums vajadzīgs? No zārka laukā vai? Bet iestāsti Paulīnei. Nu, dulla kas dulla. Un blēņas raksta par to neizgudrojamo perpetum mobili. Paulīna ir tāds perpetums un mobilis vienā personā. Tagad viņa sāka runāt, ka šai no bērēm nekāda prieka nebūšot, ja nevarēšot sevi zārkā redzēt. Un takš izdomāja ar. Mēs nolikšot zārku uz galda, šī pārģērbšoties, gulēšot iekšā, pasaukšot fotogrāfu, lai iztaisa bildi. Fotogrāfs jau mirstam zīme neprasīšot. Divas stundas Paulīne pucējās, grozījās pie spoguļa, likās zārkā, kāpa laukā. Un tai zārkā man vajadzēja nest viņai spoguli klāt. Izdomāju, ka lūpas arī vajagot nopūderēt baltas, citādi neesot pēc miroņa. Nebūtu es viņu skubinājusi, fotogrāfs uznāktu šai vēl pie spoguļa grozoties. Fotogrāfs solīts kungs, bet pastrupa auguma. Bez krietnas pakāpšanās mūsu princese nebūtu īsti nobildējama. Bet kaimiņam takš trepītes noslējām Paulīnai kaigalī. Tās gan krakšķēja un ļodzījās, bet kungs neko turējās dūšīgi, līdz beidzot diktā balsī noteica. Tā būs labi. Un te mūsu mironis ar vienu rāvienu sēdus un tu saki, tā brangi, kā jau Paulīna alaž no miega trūkusies. Solīdais kungs tā īsi aizgārdzās, kāja trepēm cauri un gar zemi ar visu to fotogrāfa būšanu. Brēcu es, brēca Paulīne no zārka laukā svemdamies. Tu dullā jau nerēgojies viņam, es ušņācu, un pirmo reizi mūžā Paulīne iztika bez sava, tu saki. Kungs negantā balsī sāka bļaut un lamāties, lai saucot ātro palīdzību, kāja esot salausta gabalu gabalos. Nu, laikam jau bija ar, nelausta jau nevarētu tik modīgi ielocīties tajās trepēs. Un miliciju lai arī saucot. Uz tādu nedzirdētu skandālu saskrēja visi kaimiņi. Un bija ko redzēt. Ja ne zārku un sveces, tad Paulīni viņas mirstam kleitā un plīvurī gan. Vienreiz nu viņa bija kā bilde. Ivars Vīgners, Ak skaistā jaunība, no izfilmas tās dullās Paulīnas dēļ.

0: Юрий таке тео. Юрий. Tev jāpiesaka.
1: Jo lielāks aktieris, jo lielāka pauze.
0: Nu jā, Raimonds Pauls, mūzika kinofilmai, teātris.

0: Tas bija kinomūzikas koncerts Tu saki, jeb latviešu kinomūzika citādā skanējumā. Muzicēja un pazīstamus kinokadrus atgādināja flautiste Dita Krenberga, čeliste Inga Ozola un pianists Juris Žvikovs. Līdz ar to 4. māja klasikas vakara programma ir galā. To veidoja un vadīja Ilga Auguste.
1: Klasika bez pieturām.
2: Kopā ar Ievu Zeidmani.

0: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.
1: Pirmdiena, 4. maijs, un pie mikrofona sveicina Marta Paula Pauliņa.
2: Pasticho.

Šajā svētku rītā pastičo koncertu stundā aicinu klausīties latviešu mūzikā, gan komponistu, gan latviešu mākslinieku skaņierakstos. Un visu pirms klausīsimies Latvītes Cirsas skaņdarbu Mierinājums sirdī lietainā dienā.

Pastičo koncertu iesākām ar Latvītas cirsa skaņdarbu Mierinājums sirdī lietainā dienā ar latviešu tautas dziesmas gauži raut saulīta melodiju Latvijas mūzikas akadēmijas koklētāju ansambļa sniegumā. Un pēc tam izskanēja Jāņa Mediņa Daina numur 6 un Georga Pelēča skaņdarbs plaukstošais Jasmīns, kuru atskaņoja pianists Reinis Zariņš. Turpinājumā klausāmies Alfrēda Kalniņa dziesmu Ceriņi plauks, Artūra Maskata pārlikumā dzied Inga Šļubovska-Kancēviča.

svētumu. Muzicēja flautiste Pija Kaufmane, čeliste Ingere Guldrante un pianiste Marija Vērme Oterstrēma. Tāpat dzirdējām arī Latvijas Nacionālā orķestra Stīgu kvartetu kopā ar pianisti Agnesi Egliņu. Un pirms tam skanēja divas Alfrēda Kalniņa dziesmas Ceriņi plauks, Artūra Maskata pārlikumā un Tumš rudzupuķu vainadziņš, dziedāja Inga Šļubovska-Kancēviča.

Tikko klausījāmies Mārtiņa Brauna un Andra Slapiņa in memoriam, Latvijas radio koris, kuru diriģēja Sigvards Kļava. Un pirms tam dzirdējām Roberta Liedes un Knuta Skujinieka novēlējumu. Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas jauktā kora izpildījumā, ko diriģēja Mārtiņš Klišāns. Un turpinājumā simfoniskā mūzika. Roberta Liedes simfonijas otro daļu ar zvaigžņu kluso gaismu klausāmies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta Viestura Gaiļa un solistes Andres Bigačes ieskaņojumā.

Izskanēja Pētera Barisona Zieduvijas trešā daļa naktsvijoles, kur dzirdējām Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, ko diriķēja Ainārs Rubiķis. Pirms tam dzirdējām Roberta Liedes simfonijas otro daļu ar zvaigžņu kluso gaismu un ieskaņas no Imanta Kalniņa svītas Rotāju dancoju, pirmās daļas Allegretto Liepājas simfoniskā orķestra un Atvara Lakstīgalas vadībā. Un pastīčo koncerta noslēgumā Agra Engelmaņa dziesma ar Ilgas Rismanas vārdiem Meža malā deg uguns, dzied Latvijas radio koris, diriģē Jēkabs Ozoliņš.